0: радиои фарҳанг 165 FM. шоҳкори меъмории таърих,
1: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
0: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: ин ҳама дар барномаи таълифи ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар. дуруд, шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунару ҳунармандии занон суҳбат хоҳем кард. бо радиои фарҳанг бошед. ҳунар яке аз арзишмандтарин меросҳои ҳар як миллат ба шумор меравад. аз қадимулаём мардуми тоҷик бо ҳунару ҳунармандии худ дар ҷаҳон шӯҳрат доштанд. мегӯянд ҳунар беҳтар аз ганҷ аст. ин гуфта беҳуда нест. ганҷ метавонад рӯзе аз даст равад, аммо ҳунар ҳамеша бо инсон мемонад ва барои ӯ обрӯ, ризқу рӯзӣ ва эҳтироми ҷомеаро таъмин мекунад. инсоне ки соҳиби ҳунар аст, дар ҳама шароит метавонад бо меҳнати ҳалоли худ зиндагии шоиста дошта бошад.

0: дар урфият мегӯянд ки зани соҳибмаъруфату боиффат гавҳар ва зани ҳунарманду катбонуи сариштакор хазина аст. Боиси хушҳолист ки имрӯзҳо дар сарусари кишвар садҳо корхонаҳои хурд, марказҳои омӯзишӣ кору фаъолият мекунанду ва занону духтарон касбу ҳунар меомӯзонанд. Воқеан ҳунар сарчашмаи зебоӣ, меҳнат ва худшиносии инсон аст. Ҳунарманд бо талошу заҳмат ва истеъдоди нотакрораш на танҳо рӯзгори худро пеш мебарад, балки фарҳанг ва арзишҳои миллиро низ пос медорад. Давлатби Ёрова аз ҷумлаи чунин бонуи ҳунарманд аст ки тӯли солҳост бо истеъдоду ҳунари аслиаш чандин нафар шогирдонро ҳунар омӯзонидааст. ин ҳам аз бузургии зан модари тоҷик гувоҳӣ медиҳад ки пайваста бо ҳунари доштаи худ занони бешуғлро ба ҳунаромӯзӣ ҷалб менамояд то ин ки онҳо низ роҳу равиши зиндагии шоистаро соҳиб шаванд. мо мехоҳем бо тасвири нақшу нигори миллии тоҷикӣ тоҷикистони азизро ба тоҷикистон муаррифӣ намоем, мегӯяд ҳунарманд Давлатби Ёрова.
1: аз он ки ҳунару ҳунармандӣ соли эълонияе ки рушди сайёӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 2018 сол эълон гашт, мо ҳунармандон боз рӯҳияи тоза гирифтем, болои кори худ аз сар нав кор кардем ва корхонае кушодем ки номаш ҳаст ҳунарҳои мардумӣ. дар ин корхонаи мо занҳои зиёде ҳастанд ки дар хона ба кори хонагӣ машғул ҳастанду аз ин марказ, яъне аз корхонаи мо истифода мекунанд. мо барои занҳое ки дар хона ба кори хонагӣ машғул ҳастанд, инҳо 40 нафар занҳое дорем ки инҳо ё худ маъюб ҳастанд, ё кӯдаки маъюбия доранд, ё занҳои партофта шуда ҳастанд, ё ҷавоное ҳастанд ки дар хона менишинанд, ё ҳатто ҷавоное ҳастанд ки дар мактабҳои олии кишвар адои таҳсил менамоянд. лекин ин ҳунару ҳунармандӣ на балки ба касе залал медиҳад, ин як манбаи даромади соф ҳаст. ин ҳунару ҳунармандӣ ба кас як завқ медиҳад, аз ҷиҳати психолог асаби шахсро ором мекунад ва вақте ки кори омодашудаи худро мебинад, вай бисёр ҳам хурсанд мешавад. ман фикр мекунам ки ҳама занҳое ки дар хона менишинанд ё ки занҳои коргар ҳастанд, фикр мекунам ки новобаста аз он ки зан табиб бошад ё ки омӯзгор бошад ё муҳандис бошад, бояд ки ҳар як зан ҳунарманд бошад, ҳунари қадимаи худро боз эҳьё намояд, пазандаи хуб бошад, дӯзандаи хуб бошад ва модари хуби муошират бошад, ки аз ӯ дигарҳо ибрат гиранд.
0: мардуми тоҷик бо либосҳои хоси миллии тоҷикӣ дар тамоми олам ном баровардаанд, машҳур шудаанд, ба хусус бо куртаечакан ва адрас, ки ҳар як бонуи тоҷикро зебанда аст ва он куртаечакан, ки бо риштаҳои гуногун рангрезӣ мешавад, бо заҳмати чунин бонувони ҳунарманд ороиш меёбанд. ҳар як рангу гул хусусияти хоси худро дорад, ки ҳар як минтақа бо интихоби ранги мувофиқа карда онро ба бар мекунад. афзуд дар идома ҳунарманд Давлатби Ёрова.
1: вақте ки шогирдои худам мебинам ки аз дигар ноҳияҳо ё ки аз шаҳр омада ҳунари худро муаррифӣ мекунанд, боиси ифтихор аст ки ман шогирдони худро мебинам. шогирдони ман ғайр аз он ки дар ин чорабиниҳои ҳунарҳои мардумӣ иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳам иштирок мекунанд. озид фариҳаи мо дар шоҳои байналмилалӣ иштирок мекунам. ҳадаф аз иштирок дар ҳамин чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифии ҳунари тоҷик аст, ин муаррифи тоҷикистони азиз аст, ки ман рафта дар он ҷо тоҷикистони азизи худро бо ҳамун ҳунари гулдузию бо ҳамун чакану бо ҳамун ҷуздонҳою тоқиёи гулдузӣ тоҷикистонро муаррифӣ менамоям.

0: дар чандин намоишҳо иштирок карда ҳунари дастии худу шогирдонро ба маърази тамошо гузоштааст. Вақте дар чорабиниҳо ширкат менамоям, он ҷавондухтаронеро вомехӯрам, ки ба онҳо ҳунар омӯзонидаам. Боиси ифтихорам мегардад, ки онҳо низ ҳунари худро низ дар намоиш гузоштаанду дар кори худ аллакай устод шудаанд. Илова намуд мусоҳибамон.
1: вақто ки ман дар чорабиниҳо таклиф мешавам, ҳеҷ вақт намегӯям, ки вақтам нест ё ки намеравам. барои он ки дар чорабинӣ боз чандин нафар аз кори мо мебинад, ман фикр мекунам, ки мумкин майли ва ё бедор мешавад ва ҳунару ҳунармандӣ. дар чорабиниҳое ки ман иштирок мекунам, бисёртар аз шогирдои худам мебинам. вақто ки шогирдои худама мебинам, ки аз дигар ноҳияҳо ё ки аз шаҳр омада ҳунари худро маърифӣ мекунанд, ман фикр мекунам, боиси ифтихор аст, ки ман шогирдони худро мебинам. шогирдони ман ғайр аз он ки дар ин чорабиниҳои ҳунарҳои мардумӣ иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳам иштирок мекунанд. ҳозир фариҳаи мо дар тамоми дунё моли худро нишон медиҳад, ки ин дастпарвари донишгоҳи технологии тоҷикистон ҳастанд. ман худам ҳар сол зиёдааст 18-20 намоишҳои байналмилалӣ иштирок мекунам. ҳадаф аз иштирок дар ҳамин чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифи ҳунари тоҷик аст, ин муаррифи тоҷикистони азиз аст, ки ман рафта дар он ҷо тоҷикистони азизи худро бо ҳамун ҳунари гулдузию бо ҳамун чакану бо ҳамун ҷуздонҳою тоқиҳои гулдузӣ тоҷикистонро муаррифӣ менамоям. ва ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастам, ки ояндаи кишвар дар дасти ҷавонон аст. умед дорам, ки ҷавонони мо самти ҳунармандиро пешаи худ мекунанд ва дар оянда барои тоҷикистони азиз, барои бюҷҷаи оилаи худ саҳме мегузоранд. ман дар оянда умед дорам, ки боз ҳамин корхонаи худро васеъ мекунам, бо на ин ки 40 занҳои хонашин, аз ин ҳам зиёд, то ба 100 зани хонашини ноҳияи фирдавсиро ба кори хонагӣ ва 8 зани хонашинро ба кори доимӣ дар корхонаи худ таъмин менамоям. баъзан ҷоҳо суол мешавад, ки муаллима барои чӣ корхонаи худро васеъ не, барои 20-30 нафар нею ба кори хонагӣ таъмин мекунед? ман фикр мекунам, ки он занҳое, ки дар хона бемор доранд ё шавҳари бемор доранд ё худ бемор ҳастанд ё кӯдаки маъюбия доранд ё донишҷӯ ҳастанд, онҳо вақти зиёд дар хона доранд, ки баъди анҷоми кори худ ин корҳоро тамом мекунанд ва гардонда бо мо бар корхонаи мо оварда месупоранд. ин як дастгирии ин оилаҳо мешавад, дар бюҷҷаи оила инҳо бойтар мешаванд ва барои ояндаи оилаи худ боз кӯшиш мекунанд, ки аз ҳар як зане, ки дар хона кор мекунад, боз фикр мекунам, ки чандин нафари дигар меомӯзад, соҳибкас мегардад, боз барои сифатнокӣ бо мо ҳамкорӣ мекунад.

Дар таърихи халқи тоҷик занону бонувон бо сабру таҳаммул, матонат ва хиратмандӣ на танҳо фарзандони солеҳ, балки насли ватандӯсту созандаро ба камол расонидаанд. Ҳамин аст ки дар замони соҳиби истиқлолии Тоҷикистон мақоми зан ҳамчун нерӯи созанда ва тарбиятгари насли оянда боз ҳам баланд гардид. Хушбахтона имрӯз онҳо бо сарбаландӣ ва иродаи қавӣ дар пешрафти ҷомеа саҳми арзанда доранд. Бошад ин хуршеди тобони зиндагӣ модарони арҷманду қавиирода ҳамеша нурафшону гулфишони пайроҳаи умри мо бошанду рӯзгори моро рангу бӯи тоза бахшанд. шунавандаҳои азиз, бо таманои рӯзгори ободу босаодати шумо расидем ба анҷоми барномаи ҳунарвар, ки онро бароятон Малика Исмоилова, коргардон Мавҷи Гули Юсуфова ва ровӣ Нилуфари Нуриддин. хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдамо ҳамрози шумост.
1: ангубин роҳнамои олами маънӣ. ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. ангубин тозагари гулистони андеша.

шунавандагони азиз, имрӯз мо доир ба матни эълон реклама ва номи дӯкону мағозаҳо, инчунин қадри забони адабӣ сухан хоҳем гуфт. Бедил осон набувад маънӣ равшан бастан, наср то назм шавад, об гуҳар мегардад. Оре, сухансозӣ кори саҳлу содда нест. Вожаи нав сохтан ва ё калимаҳоро беғалату равон талаффуз кардан истеъдод ва масъулият мехоҳад. Забон мушкилтарин илм аст. зеро ҳар як калима рӯҳияи хос, таркиби хос ва маънои хос дорад ва он нозикиҳоро дарк кардан завқи баланду истеъдод мехоҳад. вале мо тоҷикон, хусусан аҳли зиё, билҷумла омӯзгорон, ба ин масъалаи бисёр нозуку муҳим эътибори ҷиддӣ намедиҳем. аз рӯи шиори пешомад, хушомад амал мекунем. ҳол он ки қадру қиммати сухан ва қоидаҳои имло талаб мекунад ки мо аз чаҳорчӯбаи дар давоми садсолаҳо мураттабу муназзам шуда набароем. калимаҳоро на ба хости худ ва ё чаҳорчӯбаи лаҳҷаи худ талаффуз кунем. онҳоро шиканем, ҳарфҳоро ихтисор кунем. мо бояд дар ҳама ҷо бо забони адабӣ, зебо ва фаҳмо сухан бигӯем. ба қавли шайх аттор, эй бародар, гар хират дори тамом, нарму ширин гӯй бо мардум калом. вале мутаассифона аксарияти ҳамзабонони мо дар маҳдудаи шеваи маҳалли худ мондаанд ва гумон мекунанд ки будушуди забони муқтадиру оламшумули тоҷикӣ ҳамин забон аст ки онҳо аз модар омӯхтанд. забони модар ибтидои омӯзиши забони модарӣ аст. марҳалаҳои асосии забономӯзӣ баъдтар дар давраи кӯдакистон, мактаб ва донишгоҳ сар мешавад. бадбахт инсоне ки бо забони аз модар омӯхтааш қонеъ мегардад ва дар баробари ин фархундабахт соҳибзабоне ки аз баҳри беканори адабиёти бадеӣ, хусусан адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ баҳравар шудааст ва дурдонаи маъно меғундорад. зеро ба қавли мавлоно абдураҳмони ҷомӣ, дарёи улум дурғавр аст, гирдоби талаб васеъ давр аст, қонеъ нашавӣ ба ҳарчи ёбӣ, аз хуб ба хубтар шитобӣ. шунавандагони азиз, ғараз аз ин таъкид он аст ки мо дар омӯхтани забони модарии худ бепарво набояд бошем. набояд фаромӯш кунем ки дониш дар китоб аст, он гуна ки мавлоно абдураҳмони ҷомӣ гуфтаанд. зидоноён бувад ин нукта машҳур ки дониш дар кутуб, донос дар гӯр. вале ҷои таассуф аст ки баъзе олимтарошон сай мекунанд ки мардумро дар ҳамон сатҳи забони маҳал нигоҳ доранд. ҳол он ки дар забондонӣ забони адабии меъёршуда, яъне забони адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ маҳак аст, на забони маҳал ва ё модарамон. ба ҳама маълум аст ки то солҳои 60-уми асри 20 модарони мо ҳамагӣ то синфи 7 ё 8 мехонданд ва ҳарчи аз олами забон медонистанд ҳамон калимаҳое буданд ки аз модару бибиҳояшон омӯхта буданд ва он модару бибиҳо ҳам дар навбати худ аз қоидаҳои имлои забон бехабар буданд ва ин силсила то замони шӯравӣ омад. давлати тоҷикистон барои баланд шудани сатҳи савод, худшиносӣ ва адабпарварии аҳолӣ ҳамаи корҳои заруриро анҷом дод. вале дар ин раванди омӯзиш ҳар як шахс вобаста ба истеъдодаш баҳраҳо бардошт. худро ба олами забони адабӣ, забони рӯдакиву забони устодони бузурги сухан Абу Абдуллоҳи Рӯдакиву Абулқосим Фирдавсӣ, Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозию Хоҷа Ҳофиз, Мавлоно Ҷалолиддини Балхию Фаридаддини Аттор, Шамсиддини Шоҳину Бадриддини Ҳилолӣ, Саидои Насафиву Шавкати Бухороӣ, Носири Бухороиву Саққои Бухороӣ ва садҳо нафар бузурги дигар наздиктар сохт. шунавандагони азиз, имконе ки баъди соҳибистиқлол шудани тоҷикистони муқаддас бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар бобати рушди забони тоҷикӣ пайдо шуд, дар ягон вақту замон набуд. акнун мо бояд пеш равем, мардумро бо забони адабӣ ва адабиёти классикӣ бипайвандем, на ин ки дар чаҳорчӯбаи забони маҳалли худ бимонем ва лаҳҷаи маҳалли худро тарғиб кунем. шунавандагони азиз, онче ки дар хазинаи забони тоҷикӣ мавҷуд аст, метавонад дар ҳама соҳаю бахши зиндагӣ эҳтиёҷоти мардуми моро қонеъ кунад. вале аксарияти ҳамватанони мо майлу хоҳиши боз кардани ин хазинаи бебаҳоро надоранд. аз ҳамин сабаб суханонашон хушку норавон ва ҷанг аст. агар чунин намебуд, ибораю таркибҳои нозарури зерин сифати мо кафолати шумо. мо кушода шудем, оби пиряхи рӯҳафзо, арзон арзонпойафзол,
тез тайёр, зудпас пайдо намешуданд. Вақти он аст ки соҳибони дӯконҳо ва ширкатҳо дар навиштани матни эълонҳо ва номи корхонаи дӯкону ошхонаҳо бо донишмандон маслиҳат кунанд. Зеро машварат корҳо ба сомон кард, ҳар чи душвор буд осон кард. Шунавандагони азиз, шумо хуб огоҳед ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, китоби шоҳномаи устод Абулқосим Фирдавсӣ ройгон ба ҳар як хонадони тоҷикистониён тақдим карда шуд. Бешак, яке аз сарчашмаҳои омӯзиши забони тоҷикӣ китоби шоҳнома аст. Барои мисол, ба ин қитъаи пандомези устод Абулқосим Фирдавсӣ таваҷҷӯҳ кунед, ки аз забони бузургмеҳри ҳаким садо додааст. Ҳар он кас ки мағзаш бувад бо шитоб, фаровон сухан бошаду дерёб, чу гуфтори беҳуда бисьёр гашт, сухангӯй дар анҷуман хор гашт. Зинерӯ бувад мардро ростӣ, зи сустӣ дурӯғ ояду костӣ. Зи дониш чу ҷони туро моя нест, беҳ аз хомӯшӣ ҳеҷ пироя нест. Тавонгар бувад ҳар киро оз нест, хунук он касе козаш анбоз нест. Мадоро хиратро бародар бувад, хират бар сари ҷон чу афсар бувад. Чу доно туро душмани ҷон бувад, беҳ аз дӯст марде ки нодон бувад. Ба омӯхтан чун фурӯтан шавӣ, сухан ро зи донандагон бишнавӣ. Ҳар он кас ки дониш фаромӯш кунад, забон ро зи гуфтор хомӯш кунад. Магӯй он сухан кандарон суд нест, каз он оташат баҳра ҷуз дуд нест. Фурӯтан бувад ҳар ки доно бувад, ба дониш бузургу тавоно бувад. Бипарҳез аз ҳар чи нокарданист, наёзор онро ки нозурданист. Фурӯтан бувад ҳар ки дорад хират, сипеҳраш ҳаме дар хират парварад. Чу пурсанд пурсандагон аз ҳунар, нашояд ки посух диҳӣ аз гуҳар. Ҳар он кас ки ҷӯяд ба худ бартарӣ, ҳунарҳо бибояд бадин доварӣ. Чу кӯшиш наёрад тани зӯрманд, наёрад сари орзуҳо ба банд. Чу кӯшиш зи андоза андар гузашт, чунон дон ки кӯшанда наумед гашт. Супорӣ ба донои гӯянда гӯш, ба тан тӯша ёбӣ, ба дил рою ҳуш. ба دانش بود جان و دل را فروغ نگر تا نگردی بگردی دروغ سخنگو چون برکشاید سخون بیمان تا بگوید تو تندی مکن زی گفتار دانا توانا شوی بگویی بران سان کزو بشنوی زی دانش دری بینیازی بی جوی اگر چند سختیت آید بروی زبان را چو با دل بود راستی ببندد زی هر سو دری کاستی اگر نرم گوید زبانی کسی درشتی به گوشش نآید بسی.

шумо барномаи навбатии ангубинро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ Акрамзод ва коргардон Нигинаи Хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: бо умеди як рӯзи беҳтар, субҳ хайр. субҳ хайр, салому алайкум дӯстони азиз, се нафарон ки ҳамеша бо мо ҳастед ва итминон дорам як рӯзи беҳтар доред, як рӯзи бисёр муваффақият, як рӯзи пур аз дастовард доред ва барои ин нақшаҳои некамон бояд мо талош бикунем, заҳмат бикашем. субҳ барвақт аз хоб хезем ва албатта гӯш ба моҷирадои фарҳанг медиҳем. ин аст яке аз масъулиятҳои бисёр бузурги мо ва шумо, ки барои расидан ба муваффақиятҳое дар боло зикр кардем бисёр мусоидат мекунад. наврӯзи файзалӣ ҳастам, масъули барнома ва ҳамкори бисёр гиромии мо Томирис Набизод бо шумо ва фикр мекунам ки албатта боз чанд лаҳзаҳо дақиқаҳое ки ба шумо мо бо шумо ҳастем кӯшиш мекунем ки таби ҳамдигарро болида кунем, фаъол бошем аз ду ҷониб ва ман бовар дорам ки имрӯз яъне оғози рӯз агар мо чунин бедору ҳушёру фаъол бошем то анҷоми рӯзи корӣ яъне рӯзи мо чунин пушти сар хоҳад шуд. бори дигар субҳ бахайр ва ин барномаи субҳона аст.
2: Доброе утро, Таджикистан! Доброе утро, друзья! Каждый новый день – это возможность начать с красивой мысли, доброго слова и правильного настроения. Вы слушаете радио «Фарханг» 106.5 FM. У микрофона Навруз Файзалиев и я, Томирис Набизот. Благодарим вас, что встречаете каждое утро вместе с нами. Оставайтесь с нами.
1: хуб алешун ҳамешагӣ мо дар аввали барнома як суруд баротон пешниҳод мекунем баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолибамон идома хоҳем дод

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед ва инак мо ба қисмати саҳифаҳо мегузарем ва барои шумо маълумотҳои бисёр ҷолибро дар аввалин фурсат пешниҳод мекунем ва чун ҳамешагӣ чӣ гуна ки медонед мо хуб барои шумо атрофи саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз ҳам суҳбат мешавем ва имрӯз ёдрас мешавем 8 июли соли 2026. хуб ман чанд маълумотҳои бисёр ҷолиб оли бубинам кан ин ҷо маълумотҳои бисёр муҳим бояд баротон пешниҳод шавад. Хуб имрӯз рӯзи ҷаҳонии аллергия аст. атрофи ин мо як маълумоти пурра дорем ки барои шумо бадтар пешниҳод мекунем, яъне созмони ҷаҳонии аллергия ва созмони ҷаҳонии иммунопатология. иммунопатология ҳамин гуна хуб сана аст ва мо як маълумоти пурратар барои шумо пешниҳод мекунем. аммо бадтар дар русия имрӯз рӯзи оила, муҳаббат ва садоқат будааст ва ҳамзамон рӯзи байналмилалии маъюбон аст ва имрӯз дар тоҷикистон ҳам рӯзи маъюбон таҷлил мешавад. рӯзи моҳи парварон буда ҳамзамон имрӯз ва соли 1944 дар иттиҳоди шӯравӣ унвони фахрии қаҳрамон модар таъсис дода шудааст ки атрофи ин як маълумоти бисёр пурра мо дар даст дорем ки баъдтар барои шумо пешниҳод мешавад. аммо ҳоло мегузарем ба қисмати нафароне ки дар ҳамин сана ба дунё омаданд. ҳамин санаи соли 1904 николай қаюков, ҳунарпешаи театр, ҳунарпешаи мардуми тоҷикистон ба дунё омадааст. ҳамзамон ҳамин санаи соли 1938 валентина кашиваева, ҳунарпешаи театр, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ба дунё омадааст. ҳунарпешаи халқии иттиҳоди шӯравӣ николай каю, хуб ина баротон пештар гуфтем. муаррихи тоҷик пулот ҳамроқулов ҳамин санаи соли 1920 ба дунё омадааст. манижа сангин, овозхони шинохтаи тоҷик, ҳамин санаи соли 1991 ба дунё омадааст. аз ин нафар мо як суруд барои шумо баъдтар пешниҳод мекунем ва ҳамзамон имрӯз яке аз варзишгарон бисёр маъруфи мо, ҷудокори тоҷик, дурандаи медали биринҷи хуб олимпиадаи Порис 2024 Темур Раҳимов ҳамин санаи соли 1997 ба дунё омадааст. Темур Раҳимов ин аз мо хур буда ин нафар. хуб мегузарем ба қисмати нафароне ки дар ҳамин сана аз дунё даргузаштанд. ҳамин санаи соли 2001 оҳангсоз, навозандаи баян ва кардион, шоир, барандаи телевизион ва ҳунарпешаи халқии русия хуб Геннадий Завалакин даргузаштааст. ҳунарпешаи филмҳои масакавии фаронсавӣ Жан Лефевр ҳамин санаи соли 2004 даргузаштааст. Андрей Ладинин коргардон, филмноманавис ва ҳунарпешаи иттиҳоди шӯравӣ ҳамин санаи соли 2011 даргузашта ва соли 2013 ҳамин сана Игорь Исаев шоир ва публисисти рус, қаҳрамони меҳнати социалистӣ даргузашта. хуб аз ҳамин гуна маълумотҳо чанд маълумота Томирис баротон пешниҳод мекунад ва баъдан мегузарем ба қисмати рӯйдодҳои бисёр муҳим. маромад.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, сейчас поделюсь с вами несколькими интересными моментами. Так, сегодня 8 июля 2026 года. В России сегодня празднуется День семьи, любви и верности. Учрежден по инициативе депутатов Госдумы. Всемирный день борьбы с аллергией. Да, друзья, это, наверное, к сожалению, праздник, который напрямую касается меня, потому что я с детства являюсь очень сильным аллергиком. Также сегодня празднуется внештатно, можно сказать, шуточно такой праздник, День разоблачения, то бишь День без тайн. А также сегодня День зенитно-ракетных войск, это профессиональный праздник, а также события в эту дату. В 1819 году в Петербурге заложен Исаакиевский собор. В 1889 году вышел первый номер газеты The Wall Street Journal. В 1944 году в СССР введено почетное звание «Мать-героиня». И действительно, вся похвала и весь почет всем матерям этого мира, потому что я не знаю вообще, как мы бы могли с вами существовать, если бы не наши мамы и если бы не их колоссальный титанический труд. А также в 1974 году началось строительство Байкало-Амурской магистрали. В 1997 году в России принято новое положение о паспорте. Его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет. Наврус.
0: Бале, хоб, инджо, чан маламотой, бисер, мухими дигара Томирис баротон гуфтан ва ман нигоҳ кардам ба маълумоте, ки ман дар даст дорам, алакай чанд маълумоте аз манам буд. Хуб, яъне чанд маълумоте, ки воқеан ам аз дигар сарчашмаҳо ҳам амин аст, аммо инҷо бед мо дигар рӯйдодҳоро баротон пешниҳод кунем. Чанд рӯйдод баротон пешниҳод мешавад ва баъдан як сурат мешунавем. Соли 1932 дар Тоҷикистон ноҳияи Данғара таъсис ёфтааст, дар Тоҷикистони Шӯравӣ албатта. Ва имрӯз дар Тоҷикистон рӯзи шахсони дорои маъюбият гуфтем ва пиронсолон таҷлил мегардад пештар ва як маълумоти пурамо дар даст дорем, ин ҳоли баротон пешниҳод мешавад. 8 июл ҳама соло дар кишвар ба хотири ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба мушкилоту ниёзҳои шахсони маъюбият дошта ва пиронсолон ин сана таҷлил мегардад ва дар имрӯз маъмулан шӯрабиниҳои фарҳангии хайрия мулоқот бо маъюбон ва пиронсолон ба қавле намедонам ба ин гуна табақа, ба ин гуна қишри ҷомеа албатта гузаронида мешавад. Соли 1900 соли 2010 дар деҳаи Искадари ноҳияи Айни хишти аввали зеристгоҳи хати баландшиддати барқи Хуҷанд Айни ахоли гузошта шуда, ки арзиши лоиҳавии он зиёда аз 130 миллион сомониро ташкил додааст. Соли 2020 ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ва ҷиноятӣ тағйирот ворид гардид. Тибқи он, барои набастани ниқоб, шумо агар дар хотир дошта бошед, тақрибан соли 2019 бемории ковид 19 буд ва 3-4 сол ба қавл ин мардум азият дод ва ин қонун вобаста ба ҳамин буд, ки тибқи ин қонун барои набастани ниқоб ва паҳн кардани маълумоти бардурӯғ ҷарима ва барои паҳн кардани бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус маҳрумият аз озодӣ ба қавле пешбинӣ гардида буд. Лекин хушбахтона ё ин ки намедонам, мо маълумот дар даст надорем. Тибқи ҳамин қарор як нафареро надидем, ки вобаста ба вайрон кардани чунин тартиботе, ки дар боло мо зикр кардем, яъне аз озодӣ маҳрум шуда бошад, яъне ин гуна ҳолат набуд. Хуб, биёед як суруд пешниҳод мекунем барои шумо. Томирис, як суруд бишнавем, фикр мекунам ва баъдтар идомаи чанд маълумотҳои ҷолиби дигар ҳаст, ки ин маълумотҳоро баъдтар ба шунавандаҳо пешниҳод кунем. Хуб, инҷо чӣ суруд мо метавонем барои шунавандаҳо пешниҳод кунем?
1: Благодарю, Навруз. Друзья, спасибо, что начинаете этот день вместе с нами. Где бы вы сейчас не были, в дороге, дома или уже, возможно, на работе, мы постараемся сделать это утро намного ярче. В ближайший час вас ждут самые интересные события этого дня, этой даты, любопытные истории, хорошая музыка и, конечно, отличное настроение. Пусть сегодня у каждого из нас найдется повод улыбнуться. Иногда именно с этого начинается хороший день. Новый день уже написал первую строчку своей истории, а мы с Наврузом дружно с вами поделимся.
0: Хуб, мо ҳамин лаҳза суруда баротон пешниҳод мекунем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод. Бовар дорам, ки албатта ин суруд барои шумо бисёр ҷолиб хоҳад буд. Шумо мешунавед ин суруда. Инҷо як камакак мушкили аст, ман мушкилиро бартараф мекунам ва суруда баротон пешниҳод мекунам. Фикр мекунам, ки албатта шумо ҳам интизор ҳастед, ки чӣ суруд барои шумо пешниҳод мешавад. Хуб, як суруди ҷолиб, як суруди ҷолиб инҷо омодааст, Томирис. Бале, баъд аз ҳамин суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод. Марамат.

0: Итак, друзья, мы к вам возвращаемся. Я думаю, что сегодня у нас будет много обратной связи от вас. По крайней мере, мы надеемся, друзья. Номер нашего эфира 227-95-94. Вопрос сегодняшнего дня очень актуальный. Я думаю, что, ну, смотрите, к примеру, бывают разные вопросы. Некоторые вообще не откликаются народу, но некоторые настолько актуальны, что наш телефон просто не умолкает. Поэтому мы ждем от вас сегодня ваших ответов. Я думаю, что как минимум у каждого второго нашего слушателя найдется свое субъективное мнение для того, чтобы его выразить и рассказать об этом нам, Наврус.
1: Хоб, бале, мо имкон дорим чанд лаҳзаи дигар дар ихтиёр ҳаст, мо суҳбатро дар ин сайфа идома бидиҳем ва мавзӯе, ки барои шумо пешниҳод кардем, фикр мекунам ҷолиб аст ва чанд андешаҳои бисёр ҷолиб ро низ мо барои шумо пешниҳод кардем ва забони дигар шунавандаҳо шунидем ва албатта ин ҳолам кам аст. Ҳоло мо метавонем боз чанд андешаи ҷолиб, муҳимтар андешаи воқеанам оне ки мушкилие ки воқеанам дар ҳамаи оилаҳои мо ба назар мерасад, мо боз метавонем чанд занги дигара бишнавем. 227-95-94 ронандаҳои такси на дар дохили нақлиёти шумоли мусофирон ҳастанд, нафарони рӯзгоридаоист, так занг занед, телефон адиҳед, мо ҳамроҳашон суҳбат кунем, ё худатон метавонед андешаи худатона барои мо гуфта бошед, мо имкон дорем ки бишунавем. ва мавзӯи мо ҳамин аст, ки имрӯз дар оилаҳои мо як мушкили бисёр ҷиддӣ ҳаст ки сабаби нофаҳмоӣ, сабаби ҷудошавӣ ва боиси дигар сабабҳо мешавад. Ҳамон мушкили ҷиддӣ чӣ аст? Ҳамон мушкили ҷиддӣ чӣ аст, ки қариб дар тамоми оилаҳо шумо онро мушоҳида мекунед, мебинед ва хулоса уна, яъне намедонам, мо қариб ҳамарӯза он чизро эҳсос мекунем. ва томирис як андеша гуфтам ва фикрам томирис шумо гуфтен пештар, ки вақте ки як шахс оиладор мешавад ва дар як хона чанд нафар аст, масалан умумӣ зиндагӣ мекунанд, масалан бачаи ҳеваро намедонам додару акаву холоса ин чизо, ва вақте андешаҳо гуногун мешавад ва вақте фишор зиёд мешавад болои навхонадорон ё худи ҳамун духтар, масалан ё масалан яъне фишор даву духтарам набошад, чӣ хел аст, масалан э ти занкалонӣ нахо ки кори зан, э бача ти мардак обрӯи оила, яъне ин гуна баъзан ҳолатҳо сабаб мешавад, ки яъне як нафара маҷбур водор мекунед, ки масалан намедонам як нафара дашном кунад, ё шумо он бачаро маҷбур мекунед, ки ҳамсараша масалан як шапотӣ занад, ё масалан ё модар маҷбур мекунад, ё падар, ё бародар, ё ин ки масалан бародар ин гуна ҳолата бубинед, ин гуна ҳолат дар мо аст, масалан бародар ҳамсари бародараш масалан намедонам насиҳат мекунад, ё дашном мекунад, ё мезанад баъзан ҳолатҳо, хулоса ин гуна аст. ки ин умуман аз ҳамун намедонам аз як доираи муносибатҳои хуби оиладорӣ берун аст, аз доираи одобу ахлоқ ҳам берун аст. яъне ӯ ҳамсар ҳамсари дигар нафар, майлиҳад яхал масалан падару модари агар бача яъне гап занад, як эрод бигирад, хуб ин чизи дигар аст масалан. лекин вақте ки додару баъд масалан намедонам бачаи амакиву ё амакиву ё ин гуна вақте сурат мегирад, яъне бархурд мешавад, яъне ин камакак ман фикр мекунам ки хуб нест, на танҳо ин барои тамоми нафарон. масалан худатон як бор тасаввур кунед, масалан баъдам ин сабаб мешавад, ки нофаҳмоӣ миёни зану шавҳар шавад. вақте ки дахолат аз чан яъне дахолати нафари сеюму чоруму панҷум сурат мегирад, маълум аст, ки дигар мушкили миёни ин ду нафар зиёдтар мешавад. 227-95-94 рақами эфири мо аст ва мо метавонем ин сайфаро ҷамъбаст бикунем. оҳиста оҳиста ба қисмати анҷомам наздик омадем, томирис, ва инҷо мо бахши иттилоти навид дорем, ки баъд аз чанд лаҳза мустақиман пешниҳод мешавад ва шунавандаҳо метавонанд бо хабарҳои нав, хабарҳои рӯз огаҳӣ пайдо кунанд. аммо инҷо занг аст, биёед занга мешунавем. салому алайкум. радиотон баланд аст, хоҳиш мекунем вақте занг мезанед ҳамун радиора пас кунем, бисёр хуб аст ҳамин чиз. салому алайкум. алайкум салом, номи шумо чи аст?
2: номи ман акшоғуфлобод равини муъминобод.
1: саломат бошен, хуш омадем, бори аввал аз занг мезанед шумо.
2: ҳозир як проблема дар ҳамин оилаҳо шуда, ки ҳами халқ шукр ҳами дахтарҳо ҳамаш мактабода дохил шудаистан исоз наз дахтарҳо босавод мешавад تریلی نیفته استیم همی تریلی نیفته استیم وقتا مینا از کاری یه خریدی اینا سه سال نیفته مخیر از کاری داد اینا با اومده чуҷои даверам дихтаро ҳам ҳама як хонда истанд.
1: А хонда истодан.
2: Ё токар мехонан, ин тай мехонан, ё чуҷо хонда на ин.
1: Яъне
2: аме проблема якми ҳозир ами дарами ҷои мо ҳам як. Баро ки ҳами бачаҳо як ма токар истам, ами чанд тай ҳами гизарун дастар, ами умуман ами мумлебода ҳам баҷода. Бакман маму ҷои шумо дар ин проблема ёфтани келин.
1: ёфтани келин яъне куҷое ки шумо меравед
2: ман мехоҳам ки як маслиҳат битенда кӯшиш кунем ки келин биёем
1: ами
2: акрон дихтарора нашавад дар қонуни мо келин нест
1: бидизан нашавад духтарора дузида нашавад духтарора охи масалан
2: куҷои задарам мега дихтар мехона
1: من هم یک توصیه میدهم برای شما اگر هم توصیه مرا شما نمیدونم استفاده برین شما بگین که همی چند سالی که باقی مونده مو همو شردمای همو دختر خراجات همو دختر همو میدهیم تمام مثلا دگوار یا اینکه خراجاتی که همو دختر برای تحصیل داره شما همونو بگردن میگیرین
2: همو آخی
1: با کلا میگیره باقی تمام رو بگیرین بیارین دختره تمام یکون مشکل نیست شما برای вай медонед ами духтардору аз чӣ метарсанд аз оне ки вақте ки шумо он духтара келин мекунен баъд мегӯед ки дига нахон ам тамом ака ам чанд сол хонди чор сол хонди ам диплом та наги ам бачима худиш мехрона мепушонад хай ҳамо намедонам охи ҳам зангир худиш чӣ мега ҳам зангир гиҷодаам кани ам телефон ҳастаам ҷо ам
2: аскарияёкин
1: дар хизмат
2: дар россия ус томиоявиа инамо дихтар кофтестем ина як проблема инум рияди ҳами ҷои мо ҳами шидадяй озир бародар ма ҳами мехоҳам ки یک
1: آن مسلحت بسنده تمام سلامت باشین تشکر برای شما من باور دارم که البته اولی کمکک فرصت است تا اومدنی امو اسکر از خدمت حربی دوستان عزیز ما فورا اینجا با شما خیر خوش میکنیم زیرا فرصت علاقه به انجام رسید تا برنامه نوبتی با شما دارم من نوروزی فیضلی و همکارم
0: Томирисный эпизод. Итак, друзья, вот и закончился наш утренний эфир. Благодарим вас за то, что начинаете свой день вместе с нами на радио Фарханг. Сегодня в эфире с вами были Навруз Фейзалиев и я, Томирисный эпизод. Берегите себя и своих близких. До завтра.
1: خب معلومات بخشی اطلاعاتی خبر رو مستقیمان پیشنهاد شما میکنیم و خبرهای مهم رو یک جای میشنویم تا فردا ساعت 7 صبح خدا نگهبان.
3: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
1: سلام ساعت در دوشنبه 8 بخش اطلاعاتی نوید است که مستقیما از رادیو فرهنگ پیشنهاد شما میگردد در استودیو من نوروز فیضلی корхонаи металлургии сурма дар назди ҷамъияти саҳомии пушидаи талко гол ки дирӯз сарвари давлат зимни боздид аз вилояти суғд аз ноҳияи айни мавриди истифода боз кард бо технологияи муосири истеҳсоли муҷаҳҳаз буда иқтидори солонаи он то 5000 тона кор кард ва истеҳсоли металли сурмаро ташкил медиҳад захираҳои кон беш аз 23 миллион тона маъдан наздик ба 50 тона тилло ва зиёда аз 265000 тона сурмаро ташкил медиҳад ва он яке аз калонтарин конҳои минтақа ба шумор меравад. рӯзҳои 11 ва 12 июл бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатӣ дар боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳангии шаҳри истаравшан норак ва ноҳияҳои фархор носири хусрав ёвон масчоҳ ва дӯстӣ баргузор мегардад рӯзи шанбе 11 июл дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи садриддин айни рӯзи фарҳангӣ ноҳияи фархор дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсӣ аз шаҳри норак ва ноҳияи ёвон дар боғи фарҳангию фароғатии кулли ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи масчоҳ баргузор мешавад ҳамчунин 12 июл дар боғи ирам рӯзи фарҳанги шаҳри истаравшан ва дар боғи низомиддин алишер навоӣ ноҳияи дӯстӣ ва носири хусрав доир мегардад гуфта шуд аз сӯи вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли 2026 дар корхонаҳо ташкилотҳо ва объектҳои зери назорати хадамоти назорати давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 32 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст. Дар натиҷаи ин ҳодисаҳо 21 нафар ба ҳалокат расида, 19 нафари дигар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. Дар ин бора муовини аввали сардори хадамоти мазкур Ардашер Мирзозода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Ба гуфтаи ӯ, сабабҳои асосии рух додани ҳодисаҳои нохуш бемасъулиятии муҳандисони техникӣ ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои хизматӣ, риоя нагардидани қоидаҳои бехатарии саноатӣ, вайрон намудани технологияи коркарди конҳо ва норасоии мутахассисони соҳиби ихтисоси соҳа мебошанд. Гуфта шуд, дар нишасти хабарӣ хадамоти назорати давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. инак таваҷҷӯҳ мекунем ба як хабари варзишӣ. Тими миллии Аргентина муқобили Миср камбек карда ба даври 1-4 ниҳоии ҷоми ҷаҳон роҳхат гирифт. Дар як бозии ҳассосу фаромӯшнашавандаи даври 1-8 ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 дастаи мунтахаби Аргентина тавонист тими миллии Мисрро бо ҳисоби 3-2 мағлуб кунад. шумо нашри иттилоотии навидро мустақиман аз радиои фарҳанг шунидед. то нашрҳои баъдӣ тансиҳат ва хонаобод бошед. хайр.
3: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангию маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари
0: андешаҳо. оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: рӯзу рӯзгоратон осуда, хотиратон ҷамъу дилатон беғам бод. бо дуруду паём расидан ба қадри ҳамдигар дар зиндагӣ. оғоз мебахшем барномаи мустақими оинадори нурро аз радиои фарҳанг рӯи мавҷи 106.5 FM.

шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол, реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. Маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. Рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. Мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. Рӯбасӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. Кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. Дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. Лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. Эй мусаввир, ин саодатро балавҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. Мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. Кей худо шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол, бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
3: Дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони азиз. Дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Дар доираи сафари корӣ ба Ҷумҳурии Саҳа мулоқоти консули генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Новосибирск Зарина Исмоилзода бо роҳбари Ҷумҳурии Саҳа Айсен Николаев баргузор гардид. Зимни вохӯри рушди ҳамкориҳои байни минтақавӣ дар соҳаҳои тиҷорати иқтисодӣ, илму маориф ва фарҳангӣ баррасӣ шуданд. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар иттилоъ доданд. Дирӯз зимни нишасти матбуотӣ директори агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ильёс Идризода ба рӯзноманигорон иброз дошт ки шумораи ҷавононе ки дар мансабҳои роҳбарикунанда фаъолият мекунанд афзоиш ёфтааст. Шумораи ҷавонони то 35 сола ба ҳолати 1 июли соли ҷорӣ 9300 нафар ё 49.1%-ро ташкил дода, дар мансабҳои роҳбарикунанда 1755 нафар ё 28.3% ҷавонон фаъолият доранд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 мутаносибан 184 нафар зиёд мебошад. Дирӯз дар меҳмонхонаи ҳайати реженсии Душанбе таҳти ҳамраисии раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода ва раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Туркманистон Гордов Мерган Мередуриевич ҷаласаи дуюми шӯрои кории Тоҷикистону Туркманистон баргузор гардид. Таҳри дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати кишвар хабар доданд. Тибқи барномаи баргузории ҷаласа намояндагони кишварӣ, мо имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистон, имтиёзҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва имкониятҳои соҳаи сайёҳиро ба таври муфассал тариқи рӯнамо муаррифӣ намуда, ҷониби Туркманистон низ тариқи рӯнамоҳои соҳавӣ, иқтидори нақлиётиву логистикӣ ва сармоягузории кишвари худро ба иштирокчиён манзур намуданд. Бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои Конфедератсияи умумии иттифоқҳои касаба баргузор гардид. Зимни мулоқоти муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шариф Нарзода бо раиси комиссияи Думаи давлатӣ Маҷлиси Федералии Федератсияи Русия оид ба низомнома ва таъмини фаъолияти Думаи давлатӣ, дабири кули Конфедератсияи умумии иттифоқҳои касаба Виктор Пинский масъалаҳо оид ба марҳила ба марҳила ташаккул додани бозори умумии меҳнат ва танзими муҳоҷирати қувваи корӣ миёни давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ гардиданд. Дар ин бора аз вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии кишвар хабар доданд. Аз 11 то 12 июл бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе, рӯзҳои фарҳанги шаҳри Истарафшан, Норак ва ноҳияҳои Фархон, Носири Хусрав, Ёвон, Масчо ва Дӯстӣ баргузор мегарданд. Дар ин хусус аз вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Ба маълумоти манба, 11 июл дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садри Динаинӣ, рӯзи фарҳанги ноҳияи Фархор, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, аз шаҳри Норак ва ноҳияҳои Ёвон, дар боғи фарҳангию фароғатии кули ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи Масчо баргузор мешаванд. Ҳамчунин 12 июл дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Истарафшан ва дар боғи Низомиддин Алишер Навоӣ ноҳияҳои Дӯстӣ ва Носири Хусрав доир мегарданд.
2: Мунтазири хабарҳо аз Навиди фарҳанг бимонед.

бо моҳу Парвин. Дилнавозу ғамситон мебоядаш ораш ҳанус, бӯи ҷӯи молиён ояд зи гуфтораш ҳанус. Устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ баробари султони шоирон будан дар илми мусиқӣ ва хуниёгарӣ ҳам ҳамто надошта. Мо дар ин бора борҳо гуфтаем ва хеле хуб медонем, ки ӯ дар руду чанг навозӣ устоди касби хеш буда. Чун панҷа ба чанг задӣ, зӯҳраи чангӣ аз осмон бо ҳазор ишқ ва дилбастагӣ пеши ӯ сари таъзим фуруд овардӣ ва чун рудро ба наво овардӣ, рудҳо аз ғазалхонӣ мондӣ ва дар назди он устоди хуниёгарон хомӯшу ором шудӣ. Мо ҳамчунин хуб ва хеле дақиқ бохабарем, ки худованд ба Ҷаъфар овози асиркунанда ва хушро лоиқ донистӣ. Аҷиб он ки чун руд ва ё чангро ба наво оварда суруд мехонд, лаҳзаи сомеон худро фаромӯш мекарданд, мафтуни садои онро мишгари хушкалом мегаштанд. Ҳамчунин баробари овози асиркунандаи ӯ ба олами эҳсосот, ба дунёи зебоӣ ва ишқи ҳақиқӣ мепайвастанд ва сад лашкари дил асири садою навои он султони сухан мегашту месароид. Кунун маъшуқу май бояд, навои чангу най бояд, суруди рудакӣ бояд, ҷуз ин вақту ҷуз ин эҳсон.

муаллифи «Ҳафт иқлим» ӯро дар мутрибӣ чунин дида, чунин тасвир намудааст. Кораш дар навозандагӣ ба ҷое расид, ки оби оташи дасташ мақом навохт. Ҳам хоки мамол ба бод додӣ ва ҳам оташ дар ҷигар кудурат задӣ. Магар аз ин сухани баланд метавон гуфт? Агар мақому манзалат ва устодии ӯ маликушуаро Абу Абдуллоҳи Рудакӣ чунин набудӣ, чунин суханҳо ҳам гуфта намешуд. Вақте ки ин қадар бузургони шеъру адаб ва донишмандони бемисл назди ашъори устод Рудакӣ ва хуниёгарии ӯ сари таъзим фуруд меоранд, дигар чӣ ҳоҷати ину он гуфтан? Биёед дар охир ба гуфтаҳои Ризоқулихони Ҳидоят, ки дар Маҷмаулфусаҳо андар шинохти шоир нигоштааст, рӯ оварем. ӯ меоварад: Рудакӣ ба ин ҳол касби камолот намуда, чунон ки дар бахши шӯҳра ва аз ҳама улум бо баҳра омада. Гӯянд руд некӯ навохтӣ ва шеър дилҷӯ сохтӣ ва суруд бо осор гуфтӣ ва ба ҳусну сурат ва илми мусиқӣ маъруф ва ба сифати ҳусне, ки надимони салотинро шояд маъруф будӣ.

Зикри ин матлаб ҳам муҳим аст ки дар айёми зиндагии Фахриддини Гургонӣ ҳанӯз дар Исфаҳон забони паҳлавӣ тамоман аз байн нарафта буд ва забони тоҷикӣ ки гуфтем аз шарқ ба марказу ғарби Эрон замин густариш меёфт, дар ин рӯзгор доираи корбурди онро рӯз ба рӯз тангтар мекард. Фахриддини Гургонӣ ҳамчунин баъзе калимаҳои паҳлавиро ба калимаҳои мушобиҳи форсии дарии онҳо айният дода, маънии матлуби худро ба даст овардааст.

баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. ин ҳама дар барномаи Саломат бошед аз Радиои Фарҳанг.

шаҳрҳои радиои фарҳанг. Шунавандагони арҷуманд, ҳоло радио инсценировкаи чойхонаро бишнавед.

0: шубҳае нест ки ҳар фард на фақат аз ҳусни табиат, ранги нилуфар, шарфаи оби дарьё, бӯи муаттару насими ҳаловатбахши саҳарӣ, рангу бӯи гулҳои зебо, балки аз биноҳои зебо, ҳайкалу фавораҳои пурҳашамат низ ҳаловат мебаранд. онҳо инсонро ба фикру андешаҳо водор месозанд, зеро ки муъҷизаи табиат не, муъҷизаи ақлу ҳунари инсонанд. ҳар муҷассама, фавора, бинои осори дирӯзу имрӯзи миллат ва халқ аст. насли наврасу меҳмонон тавассути онҳо бо санъати миллату халқ ошно мешаванд. меъмориро насм гуфтанд, ки дуруст аст. банду басти меъморӣ ва рангу кандакории он мисли садои мусиқӣ ба кас ҳаловат мебахшад. ба ин мақсад мо ҳам ба тамошои кӯчаҳои шаҳр баромадем. ин сайрогашт рафиқам Ҳакимҷон гуфт.
1: ба он тараф назар кун. чӣ имороти зебо. номаш ҳам мувофиқ чойхонаи саодат. биё онҷо рафта як пиёлаги чой нӯшем, каме суҳбат кунем.
0: хуб рафтем. гуфта вориди чойхона шудем ва ба чаҳор сӯи он ба нақшу нигораш нигоҳ кардем.

0: то ба суолҳои ман ҷавоб надиҳед, иҷозати рафтанатонро нахоҳам дод. Муаллим азиз Ҳакимҷон, шумо ҳозир гуфтед ки чой, чойник ва самовор аз тариқи забони русӣ вориди забони мо шуданд. Тоҷирони рус онҳоро дар кишвари мо паҳн намуданд. Чойро дар чойхонаҳо одатан дар самовор меҷӯшонанд. Ҳамин тавр не? Хусусан самовори тула дар байни мардуми мо дорои шӯҳрати зиёд аст. Масалан, дар маъракаҳо тайёркунандаи чойро чойхоначӣ нею самоворчӣ мегӯянд. Илтимос, мухтасар дар бораи самовору чойнӯшии Россия маълумот диҳед.
1: Хуб. Гардани шайтон шиканаду сухани кас негуфтам. Ба саволи ту, додарам, ман ҷавоб медиҳам. Ҳакимҷон, чой нӯшида андаке дам гиранд. Хуби?
0: Ташаккур Асроҷон. Ташаккур Муаллим. Ман розӣ, лекин Ҳакимҷон марҳамат карда як пиёла чойро нӯши ҷон.
2: Ташаккур.
1: Нӯши ҷон.
3: Агар мумкин бошад, бародар, ба ман ҳам.
2: Марҳамат.
1: Дар баъзе луғатҳои тафсирии русӣ омадааст, ки қабл аз асри 4 дар Россия алафчой маълум будааст. Обҷӯшҳо буданд, баъд самоворҳои офтобамонанд пайдо шуданд. ابتدای چای خطایی در بین اشرافان چون دارو استفاده می شدند.
0: خوش.
1: در عصر 18 در عهد پیوتر یک در مسکو چای نوشی آیلوی و رفیقانه رسم می شود. صحبت و محفل ها شیرین و بی جنجال می گذاشتند. نخستین سماورهای میسی، نقرگی زیبا و گلکاری در همین دوره پیدا می شوند.
0: خوش.
1: مسکو بزادگاه سماور و маъракаҳои чойнӯшӣ табдил мешавад. Якумин фабрикаи самоворсозӣ соли 1766 дар Кажевник ташкил мешавад. Петроградиҳо дар пайравии Урупои Ғарбӣ бештар қаҳванӯшиҳо ташкил мекарданд, аммо барои қаҳва аз самовор истифода мебурданд. Дар ибтидои асри 20 фабрикаҳои Россия ба тайёр намудани самоворҳои калон, яъне чойхонагӣ мегузаранд. در بین مردم تاجیک افتاباهای میسی و نقرگی کندکاری شهرت کلان داشت، اما آنها به طلبات معرکه های کلان و کاروانسرای ها جواب داده نمی توانستند. سماور موافق تر بود. در برابر در بازارها پیدا شدن چای خشک و سماور، کسب نو و جای نو نیز پیدا می شود. یعنی самоворчи ё самоворхона, яъне чойхона.
0: Э, офарин, раҳмат бародар. Қандатона хӯред. Ҳазор ташаккур. Аҷоиб ин ки ҳар ҳодиса, шаҳру хона мисли одамон дорои саргузашт будааст.
1: Албатта.
0: Қиссаи шумо далели ин аст ки чойҷӯш акаву самовор уко буда. Боз ҷиҳати аз ҳама ҷолибаш ин ки маъракаҳои чойнӯшӣ ҳамеша ба хушӣ анҷом меёбанд.
1: Албатта.
0: Аммо дар бораи маъракаҳои майнӯшӣ ҳоҷати сухан ҳам нест. Дар ин бора шоҳини Шерозӣ фармуданд.
1: Хуш шунавем. Кани?
0: Накӯӣ кас надид аз май ба олам, бувад шодии ӯ пайваста бо ғам. Шари дунё саросар дар шароб аст, фаровон хонумон аз вай хароб.
1: Офарин, офарин, офарин. Шумо ҳам чойхоначии доно будед.
0: Офарин. Охир ба ин ҷо ҳар рӯз ҳазорҳо одамон омаду рафт доранд. Як калимагӣ ёд гиред, ҳазорто мешавад. Ё гирди мадраса гард, ё гирди маърака гуфтад. Чойхонаи мо, бародарони азиз, ҳам маъракаву ҳам мадраса аст. Воқеан андаке сабр кунед. Ман боз як чойи хоса тайёр мекунам. Ана як пиёлагӣ нӯшида, баъд баҳо медиҳед.
2: Ташаккур. Кани, Асрор ҷон, як нӯши ҷон карда баҳо де.
1: Кани.
2: واقعاً از پیاله یکم سر کرده رنگ و بویش دیگر.
1: راست.
2: خوش بوی، خوش رنگ، با طعم و با لذت.
1: بای.
3: رفیقان، حالا جای گپ آمد. گپ های زیاده گفتیم، لیکن یک چیز رو نمیفهم.
1: چرا؟
3: شاید پسند دیگران هم باشد.
1: خوش؟
3: ماهیت چای در چیست؟

0: чаро таваҷҷӯҳи мардум ба он зиёд аст? Тафовути чойи кабуду сиёҳ дар чист? Ҳолон ки ҳардуяш ҳам аз барги як гиёҳ мегӯянд.
1: Бале, бале, бале. Ман ҳам асрори ин чизро донистан мехоҳам.
2: Штоб накунед, дӯстон, штоб накунед. Аввал гӯед ки чаро рангу бӯи чойҳои аввала паст буду? Инаш дилчасп? А?
1: Росташро гӯям, инаш аз чойи кабуди 95
2: аст.
1: Хуш ки бошад, бародарони азиз. Чойнакро аввал бо оби ҷӯш ғарғара карда, сипас чой дам карда, андаке дам дода, баъд оварда. Аз ин рӯ тамъаш хуб аст.
3: Анакнун фаҳмо.
2: Албатта, ҳар гиёҳ, ҳар нӯшокӣ дорои хислати хос аст. одамон хислатҳои онҳоро фаҳмида барои мақсадҳои хеш истифода мекунанд. Чой низ чунин аст.
1: Бале.
2: Вале ҳоло вақти танаффуси мо ба поён расид, бародар. Агар хоҳед, рӯзи дигар дар ҳамин ҷо суҳбатро давом медиҳем. Чӣ гуфтед? Яъне дар бораи чойи кабуд, сиёҳ, таъсири онҳо ба инсон ва маззаи чой.
0: То суҳбати оянда.
1: Хуш омадед, хуш омадед.
2: То суҳбати оянда.
1: Ман пагоҳи интизори шумо мешавам. Хуш омадед.
2: Хуш омадед.

0: шумо радио инсценировкаи чойхонаро шунидед.
1: ҳоло шеърҳои шоир Лоиқ Шералиро дар қироати Умар Сафар бишнавед.

агарчи сӯхтам, як шӯла рухсори ту мехоҳам. хумор олудаам, чашмони айёри ту мехоҳам. туи танҳоу ман танҳо, ту танҳоем дар дунё. ҳама дору надорамро нигаҳдори ту мехоҳам. агар як лаҳза бе оташ диҳам, хокистарам пиндор. ман оташ зодаам, ишқи шарарбори ту мехоҳам. то оҳанги вуҷуди ман, дуруди ман, суруди ман, ба ҳар зарби сурудам ҷазби гуфтори ту мехоҳам. агар озурдамат боре, пашаймонам пашаймонам, умеди охиринам боз дидори ту мехоҳам. тиҳӣ гардад агар паймонаи умрам ба сад афсӯс, лаби ту, хандаи ту, мери саршори ту мехоҳам. баразгар хоби маргам боз ҳам аз қари гури сар, баҳори рӯзгору бахти бедори ту мехоҳам.

шумо шеърҳои шоир Лоиқшералиро дар қироати Умар Сафар шунидед. Хайр, тансиҳату хонаобод бошед.

0: идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
1: Тоза ангорҳо.
2: Иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
1: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
2: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори сеюм.

мусафир дар миёни кӯча хирсро ба замин шинонда давра орост. Атроф пури бачаҳо шуд. Акнун кӯдакон хирсро аз наздик диданд. Бобо, хирс намегазад? Не, ҳаргиз. Чӣ мехӯрад? Ҳама чизро мехӯрад. Алаф, қанд, чормаз. Асала дӯст медорад. Мегӯянд рост аст? Бале, вале кани асал ки маза карда хӯрад. Ҳама хандиданд. Мусафир медонист ки бачаҳои ҳозиразамон хирсу дигар ҷонваронро танҳо дар боғи ҳайвонот дар кинову телевизион диданду халос ё суръаташонро. Барои ҳамин мусафир як-як бачаҳоро наздики хирс овард. Натарсед, хирс ҳайвони беозор аст. Хоҳед бо шумо гӯштин мегирад, ҳатто рақсу бозӣ ҳам мекунад. Бо ишораи дасти мусафир хирс ба рақсидан шурӯъ кард. Пойҳояшро ба замин куфта, дастонашро баланд бардошт. Бачаҳо бо навбат болои хирс савор ҳам шуданд. вақте ки бобои набӣ хирсро ба кӯчаи калон гузаронданӣ буд, нохост аз куҷое нозири роҳ пайдо шуд. Милисаи ҷавон саросима бо мусафед вохӯрӣ карда, як ба хирс нигоҳи нобоварона карду афзуд. Ин ҳайвони безеби хунукро аз куҷо пайдо кардӣ? Ин ҳайвони безеб хирс ном дорад, ранҷид мусафед. Чӣ фарқ дорад? Ҳамаш ҳайвон дия? Кани гап зан. Ин полвонро аз дараи Ромид овардам. Ҳуҷҷат доред? Боз чӣ хел ҳуҷҷат будааст? Вой мусафед, магар шумо ҳуқуқи хирсро нигоҳубин кардан доред? Ман вайро калон мекунам. Бо кадом мақсад? Шумо одами аҷиб будед, рафиқ Милиса. Ман намояндаи қонун, дониста монед. Кӣ медонад хирси шумо сиҳат аст ё бемор? Аз назари духтур гузаронидаед? Не. Мусафед сархаму малул монд. Аз чунин муомилаи намояндаи қонун сахт ранҷид. Аммо сирашро бой надода, бо ҳасрат ба хирс назар афканд. Яке аз даҳонаш баромад. Агар ман ин хирсро аз кӯҳ намеовардам, аз гуруснагӣ яқин ҳалок мешуд. Ин гапҳоятро як тараф мону ҷарима супур. Чӣ хел ҷарима? Барои чӣ? Барои тартиботи ҷойҳои ҷамъиятиро вайрон карданад. О, одамон бо сагҳояшон дар кӯчаҳо гаштанд кун. Вайҳо бо саг. Шумо чӣ? Бо як хирси бадвоимаи серпашон кӯдакони майда метарсанд. Димоғи мусафед сух, дигар илоҷ наёфт ки даҳ сомонӣ ҷарима супурд то ҳарчи тезтар аз дасти милиса халос шавад. мусафед шалпару малул ба зур бо хирсаш меомад. Пиракӣ хомӯш буд. ҳатто намедид ки хирс низ ғамгин аст. арғамчини ҳайвон дар дасти мусафеду хирс оҳиста пой мемонд. мехост фикрҳои соҳибашро фаҳмад. ин дам яке рӯ ба рӯи онҳо боз ҳамон марди калтариш пайдо шуд. дидори вай хирсро безобита кард. хирс гӯё ӯро шинохт ки садои дардомезе баровард. ҳа бобои набӣ, аз куҷо омадӣ? намебинӣ аз кӯча? бо хирсат мардума тамошо дода пул ҷамъ мекунӣ? ҳа ин тарзи суханронии калтариш ба мусафед нафорид. хост адабашро диҳад, аммо аз чизе андеша карду афзуд. баъзеҳо пул медиҳанд, ба ивази он барои хирс хӯрока мехарам. дигар роҳи пул ҷамъкунӣ наёфтӣ. тоқати мусафед тоқ шуд, якбора барошуфт. гумшав аз роҳам, ношуд, палид. ҳоли ин тавргӯй, оқибат пушаймон мешавӣ. ба ин суханҳоят ҷавоб мегӯӣ, пиракӣ. рав, чӣ коре хоҳӣ кардан гир? аз пуштат арза менависам. менависам ки бӯю тафи хирсат маҳалларо ифлос намудааст. ин вақт хирс аз оқибати таҳдиди калтариш чизеро пай бурд ки овози бадхашмонаи бароварда ӯро сур кард. калтариш чорхез зада гоҳе ба қафо нигоҳ карда мусафидро сиёсат дошт. мебинем ки ғолиб меояд. ҷарима хоҳӣ дод, ҷарима.

Мӯйсафед дар хонаи кӯҳнасохти канори шаҳр мезист ва дар ҳавлияш хирсу чанд капку кабутар нигоҳ медошт. Бобои Набӣ ин бегоӣ ҳам бо хирсаш дар сани ҳавлӣ танҳо монд. Бо хирс суҳбат дошт. Мин ба чӣ кор мекунем, полвон? Хирс хомӯшона паҳлӯи пиракӣ қарор гирифта калаашро ҷунбонд. Ин дам хирс бисёр гапҳои гуфтанӣ дошт. Мехост дар бораи рафтори Мелиса пурсон шавад, оқибати суханҳои калтаришро фаҳмад. Аммо забон надошт ки ӯ карда паст нолиш карду халос. Хирс ҳис дошт, чашму гӯш дошт, бӯй ва некубадро мефаҳмид. Рӯзҳои дар кӯча гаштанаш миёни издиҳом ҳар гуна одамонро медид. Ҳайрон мешуд, ки чаро баъзе одамон мисли рӯбо ҳилагар шуданд. Чаро онҳо аз оқибати амали хеш намеандешанд, балки худро зуру тавоно мешуморанд. Аммо дар асл қувваташон ба як хирс намерасад. Онҳо аҷибанд. Мо хирсҳоро на бо роҳи ростӣ нес мекунанд, балки аксар вақт бо ҳилав найранг ба воситаи милтиқ мепаронанд. Аз гӯштингирӣ муҳорибаи танбатан меҳаросанд. Бобои Набӣ хирсро малулу парешонхотир дида аз дил гузаронд. Чанд вақт боз хирс шириниро начашидааст. Охир вай ҳайвон ҳам ки бошад асалро беҳад дӯст медорад кӯ. Мӯйсафед як банкаи асали ба ҷояшро оварда дар наздикии ҷои хоби хирс рӯз кард. Хирс дарав бӯи асалро ҳис кард, ки бетоқат шуд. Беқарорӣ карда қариб буд, ки арғамчини гарданашро канад. Мӯйсафед дид, ки хирс тайёр аст барои асал атрофро чапа кунад. Хандид. Ман туро бо асали кӯҳӣ зиёфат медиҳам. Ана бин. Акнун хирс бо шавқ асал хӯрда панҷаҳояшро лесид ва соҳибаш даст бардошта миннатдорӣ кард. Мӯйсафед рафту боз хирс танҳо монд. Хост хоб кунад, вале маззаи асали кӯҳӣ табашро хуш карда буд, ки хобаш набуд. Дар ҷояш нишаста боз ба фикр фурӯ рафт. Ба хотир овард, ки чӣ хез замоне аз очааш ҷудо шуда асалхӯрӣ рафт. Он дам рӯзҳои ҷавонияш озоду шод буд. Дар кӯҳистон чор тараф сайр карда тасаввур дошт, ки якау ягона асту ҳокими ҳамин кӯҳу дара. Хисбача ба пайраҳаи молпеши модахис нишон дода поён хамбида макони қутиҳои замбури асалро кофт. Қади дараи танг пури дарахтони дулона себу олучаи ёбоӣ буд. Хирс садои ҳуштагмонанде бароварда гӯё аз омадани ҳокими дара ҷонваронро огоҳ кард. Ин дам аз миёнаи ҷангалзор як села кап парида рафт. Суғури тамбале хирси шиносро дида норозиёна манзилашро тар кард. Қанда тахӯру натарс, аз дил гузарон хисбача. Ин ҷо баъди очахис ман хуҷаин. Фаҳмидед? Миён дод зад. Овози бадвоимаш ба дили дигар ҷонварони кӯҳсор тарс андохт. Ӯ бепарвоёна ба назди қутиҳо омада, пояшро ба сулоқӣ дароварда асал гирифтан хост. Нохост селаи занбурҳо ҳуҷум карданд. Хис аз неш задани онҳо бетоқат шуда хост қафо гардад. ҳуҷуми занбурҳо ғазаби хисро овард. Ӯ дасту панҷаҳояшро чор тараф алвонҷ дода мехост занбурҳоро гирезонад. вале хирагии хирс ба занбурҳо нафурид, ки ӯро бештар неш заданд. Аммо хирс дигар парвои неши занбурҳо надошт. Аз асал дил канда натавонист. Бӯи асали кӯҳӣ ӯро маст кард. Дами саҳарӣ фарёди мӯйсафед хирсро аз хоб бедор кард. Хирс аз либосҳои нав пӯшидаи соҳибашу чӯби дасташ фаҳмид, ки ба куҷое сафар хоҳанд кард. Хирс акнун паҳлӯи мӯйсафед бардам бардам қадам мезад. Дигар соҳибаш арғамчини гарданашро намекашид. Ӯ паҳлӯи мӯйсафед шоду масрур буд. Аз ваҷоҳати соҳибаш пай буд, ки вай ҳам шоду хурсанд аст. Вале хирс забон надошт, ки барои асали дирӯза ба соҳибаш миннатдорӣ кунад. ӯ танҳо ғурғуркунон дастҳояшро боло бардошта қарсак зад.
мӯйсафед дид ки хис шодӣ дорад, афзуд: «Эҳ, палвоне, асали дишаба маъқулат шуд, ҳа?» Хис бо аломати тасдиқ сар ҷунбон: «Насиб бошад, ҳафтаи оянда низ асали бисёр хоҳӣ хӯрд. Иншоаллоҳ ту бо бозию ҳаракати аҷиби худ ризқатро меёбӣ.» Хис гӯё фаҳмид ки сар ҷунбон: «Мани пиракӣ ҳам аз ҳисоби ҳунари ту рӯз мегузаронам, мефаҳмӣ?» Хис ҳамаашро фаҳмид. Охир ба мӯйсафеди танҳо низ сахт мушкил аст. Бо як нафақаи ночиз чӣ хел рӯзат мегузарад, аз дил гузарон хис. Ин дам аз сари роҳе ки ба шаҳр пайваст мешуд, галай бачаҳо пайдо шуданд. Мӯйсафед бо хисаш миёни онҳо монд. Раҳгузарҳо бо тааҷҷуб ба хис нигоҳ доштанд. Хиси қавипайкари мала кала ҷумбонда беқарорӣ дошт. Аз миёни издиҳом марди ишкамкалоне ба мӯйсафед муроҷиат кард. «Хиси худат, ҳа?» «Бале, худам тарбия кардам. Чӣ ҳунар дорад ин качпо?» «Аввалаш вай паҳлавон, качпо не. Мо аз куҷо донем, ки вай паҳлавон аст?» Мӯйсафед рамӯзгирона ба одамон нигариста гуфт: «Агар хоҳед, гӯштин ҳам мегирад. Дар ҷои ҷамъиятӣ мумкин нест. Мана ин бачаҳо метавонанд ба пушти хис савор шаванд.» Ҳозирон хоҳиш карданд, ки мӯйсафед ҳунари хисашро намоиш диҳад. Хис бо як ишорати соҳибаш аз ҷой хеста, дастҳояшро алвонҷ дода, баъд дар ҷояш чарх зада рақс кард. «Хиси доно будааст. Номаш чист?» «Полвон», ҷавоб дод мӯйсафед. «Магар нигоҳ доштани хис дар хона мушкил нест?» «Албатта нигоҳубини хис осон нест. Боз дар ҳавлӣ.» Аз миёни ҳозирон касе гуфт: «О, хис ҳайвони даранда аст. Чӣ хел ром мешудааст, ҳа?» «Хис ҳайвони рамӯзфаҳму доност, безарар. Мана худи шумо шоҳид.» Мӯйсафед ба даҳони хис қанд партофта, ӯро боз ба рақс даъват кард. Акнун хис бо шавқ рақсида, ғурғуркунон гӯё суруд ҳам мехонд. Якду бачаи мактабхон ба пушти хис саво шуда расм гирифтанд. Мӯйсафед аз натиҷаи намоиш хурсанд буд. Хайрчӣ? Риск рӯзияшро ёфт. Одамони хайрхоҳ баъди тамошои хис пул доданд. Ва мӯйсафед роҳравон ҳини бозгашт пулҳоро шумурд. 30 сомонӣ. Бад не, паҳлавон. Зиндагӣ кардан мумкин. Хо, албатта. Хис ҳам аз симои шоду хурсанди соҳибаш завқ бурд. Садои баланде кашида пой куфт. Мӯйсафед аз мағозаи сари роҳ гӯшту нон харид. Бегоҳӣ хис гӯшт хӯрда аз тақдираш розӣ шуд. «Хайрчӣ? Зиндагӣ бад не. Як чиз, ним чиз ёфта мехӯранд.»

Рӯзи дигар ба сари хирси мала ҳодисаи дигаре омад, ки онро ҷонвари безабон ҳеҷ интизор набуд. Мусафед дар фуки хирс нуқта андохта гарданашро бо занҷир баст. Хирси пир бадхашмона нолиш кард. Норозиёна сарҷумбон, мазмун, ман ба ту чӣ бадӣ кардам, ҳа? Мусафед дар ҳалқаи чашмони хирс ашки ҳасрат додид, ки ноилоҷ монд. Дӯсти вафодорам полвон, чӣ кор кунам? Охир калтариш бар ин одамон намехоҳанд, ки мо бо ҳам бошем, мефаҳмӣ? Хирс аз номи калтаришро гирифтани соҳибаш пай бурд, ки вай ҳамсояи наздикро дар назар дорад. Хирси полвон нолид, ба худ печид, ҳайрон шуд. Аз дил гузарон, ки ӯ ҳоло ҳам ба одамон боварӣ дорад. Намедонад, ки баъзеҳо калтариш бар ин нокасон аз ҳеҷ амали зишт рӯй наметобанд. Фаҳмид, ки одам аз ҳайвон дида макору ҳилагартар будааст. Ана ҳамин калтариш хирсро борои фреб ҷазо дод, аммо хирс дар муқобилаш оҷиз аст. Аз дасташ коре намеояд. Хирс аз нотавонии худ нолид, дардаш кард, ки дар банди занҷир асту маҳкам. Эҳ, агар ҳоло кӯҳистон мебуду озод, калтариш бар ин зотҳои нопокро дар як дам ба хок яксон мекард. Барои хирс, ки як умр озоду ҳокими дара буд, бардоштани занҷир ба азоби алим баробар буд. Хирси занҷирбанд ба зур калашро боло бардошта ба соҳибаш нигоҳ кард. Мазмун, кай куча мебароем? Охир дар ҳавлӣ бекор нишастан ба дилам зад. Ғам нахӯр, ҳамааш хуб мешавад. Дар дунё одамони нек ҳам ҳастанд, ана мебинӣ.

Афед ро ин рафтори бачаки кунҷков хуш омад, ки ӯро болои хис савор кард. Акнун хис ин тараф он тараф қадам зада бачаро саворӣ дод. Мусафед ба даҳони хис қанд партофт. Хис оромона рақс карда садои шодонае кашид. Мусафед ба атрофиёнаш муроҷиат кард. Аз хис асло натарсед. Дастомӯз асту беозор, вале ҳунарманд аст. Хоҳед рақс мекунад, хоҳед чах мезанад, гӯштин ҳам мегирад. Ин дам яке аз миёни издиҳом овози баланд шуд. Биё бо хисат гӯштин гирам. Мусафед соҳиби овозро шинохт. Калтариш аз издиҳом берун шуду Мусафед оромияшро гум кард. Хис ҳам бесаранҷом шуда дар ҷояш истод. Маҳтали ишораи соҳибаш шуд. Хис рамузгирона калтаришро песонд. Бо нафрат ҳар як ҳаракаташро назора кард. Дид ки калтариш ба соҳибаш кимчиое гуфта давр мезанад. Ақли хисонаш имконат надод ки баҳси онҳоро фаҳмад. Вале дарк кард ки соҳибаш ба вазъияти нобобе дучор шудааст. Мусафед аввал ба таклифи калтариш розӣ нашуд. Тарсид ки боз шӯру ғавғои наве нахезонад. Аммо дид ки калтариш даъвои майдонороӣ карда зурӣ дорад. Мусафед як ба хис нигоҳе карду амри гӯштингирӣ дод. Хирси доно маҳтали ҳамин ишора буд ки ба калтариш наздик шуд. Калтариш чабғала дода нохост аз занҷири гардани хис дошт. Силтав дода хост ҳайвонро ҳалук андозад, ки нашуд. Хирси рамузфам бо як зарба калтаришро тела дод. ва хис ҳис кард ки калтариш ба ин муҳориба пешакӣ омодагӣ дидааст. Баъд ҷусааш ҳам ба қувват будааст. Хисро занҷир халал мерасонд. вале ҳисси интиқом хисро далер кард. вай нохост ба калтариш ҳамла кард. калтариш ҳавобарандона худро ба сӯи хис андохт. ин дам ҳайвони доною зирак ғайри чашм дошт аз миёни калтариш маҳкам дошт. калтариш дар оғӯши хис даступочак зада сар намефуровард, балки ба сару рӯи хис муш зада худро халос кардан мехост. хис аз ин амали калтариш ба ғазаб омада, мисли паҳлавонон калтаришро болои даст бардошта, баъд ба шаст ба замин зад. калтариш мисли ҷуволи кӯҳ ба замин афтид ва ба зур фарёд кард. мусафед, илтимос, хисатро гир, ба худо маро мекушад. мусафед аз чунин ранг гирифтани маърака гаранг шуд. ӯ дар зери қарсаку нигоҳҳои офарини одамон хисро ба зур ором кард. калтариш дигар мадори хестан надошт. гардани фарбе шиками калонаш мониа шуд. ҳар қадар кӯшиш кард, сай кард, хестан натавонист. аз биниаш хун омад. акнун хис ба боду ҳавои шаҳр одамон одат кард. ҳоло хис аз паҳлӯи мусафед қадам зада аз биноҳои бисёрошиёна равоои беисти нақлиёт чашм намеканд. одамон чӣ ин қадар серташвишанд? ягон нафар бекор нест. хис ҳайрон шуд ки ин шаҳр чӣ хел пайдо шудааст. магар дар кӯҳистон ҳам чунин биноҳо сохтан мумкин аст? вале дар ҷавоби суолҳои худ хис мустар монд. фикр карда ба хулосае омад ки агар дар кӯҳу дара ҳамин хел биноҳо созанд, ҳамаи ҷонварон нест мешаванд. охир барои ҳайвонот макони орому осуда лозим аст. ин вақт як ҷавони олуфта назди онҳо омад. хис аз кӣ? пурсид ӯ. хирси ман, ҷавоб дод мусафед. намефаҳмед ки бо хирс дар кӯчаҳои шаҳр гаштан мумкин нест. дар куҷо навиштанд? бо ҳайрат гуфт мусафед. дар қонун. пас чаро одамон бо сагу гурба дар шаҳр мегарданд? бо сагу гурба гаштан мумкин, вале бо хирс не. барои чӣ? бисёр мусафед ягра будед. ҳозир ҷарима мебандам. мусафед ки ин тарзи муомиларо борҳо дидааст афзуд. писарам, магар сагу пишак ҳайвон нестанд? мусафед хомӯшона ба фикр фурӯ рафт. пас онҳоро аҳам аз шаҳр берун кунед. онҳо ҳатто соҳиби шиносномаанду ҳар моҳ аз назари духтур мегзаранд. хиси ту чӣ? хисро ҳам духтурон муоина карданд. сиҳат аст. ана гувоҳномаам дорам. вай ба коғази дасти мусафед нимнигоҳи ҳам накарда боз дуғ зад. гап ҳамин. ё фурӯшед.
یا دورتر برید در شهر نگردید فهمیدید؟ بچم شما چی کارید؟ من نماینده استانسی سانیتاری توزگی شهر به پرونه خود رو شناسان وی موسفید هم پس نامده گفت ما چی کاری بد کردیم؟ آخیر هنری خیس رو حتی با تلویزیون نشون دادن کن؟ میدانم و یک رکلامه بود و خلاص، ولی موفق خانوم با خیس گشتن ممکن نیست. پلوان چیکار کنیم؟ مین بعد زندگی چخیل میشود ها؟ مگر ما و تو تا آمدن سالهای نغز و آرام زنده میمونیم؟ آخیر بعد زوال اتحاد شوروی و ناآرامی های زمانه اکنون زندگی به شده ایستاده است کن.

шумо аз барномаи тоза ангорҳо қиссаи нависанда Маҷид Салим хирсро шунидед. Муаллиф хон, давоми қиссаро пагоҳ дар ҳамин соат шунавед. Анҷоми барномаи тоза ангорҳо аз радиои Фарҳанг. Барномаро инҳо омода карданд: муҳаррир Қутбия Икромӣ, коргардон барнои Нисо. шод бошед.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 14 дар студия бо хабарҳои навбати экрон ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Ифтитоҳи марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудии сари суғ дар минтақаи озодии иқтисодии суғ. Кушодашавии фосилавии 4 иншоот дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияҳои кӯҳистони Мастчо ва зиёдгардани истеҳсоли доруворӣ дар кишвар. Машрӯи ахбор. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи озодии иқтисодии суғд марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудии сари суғдро мавриди истифода қарор доданд. Самти фаъолияти ҷамъият асосан ба истеҳсоли мошинҳои хурди барқии боркашонӣ, дучарха ва истеҳсоли 18 намуд бозичаи кӯдакона равона гардидааст. Зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки иншоот дар доираи омодагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҳадафи рушди саноат ва истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот аз ҷониби бародарон Умаровҳо сохта шудааст. Дар корхонаи тозабуниёт дар як моҳ бо ҷалби зиёда аз 100 коргари маҳаллӣ 35 намуди маҳсулот, аз ҷумла 250 мошини хурди барқӣ, 15000 дучарға ва 30000 бозичаҳои гуногун истеҳсол карда мешавад, ки 70 фоизи маҳсулоти тайёрии корхона ба хориҷи кишвар содирот мегардад. Сарвари давлат иқдоми муассисаи корхонаро дар бунёди чунин иншооти саноатӣ, таъмини сокинон бо кори доимӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди истеҳсоли ватанӣ муҳим арзёбӣ карда, ба масъулон супориш доданд, ки барои ҷалби сармоягузорӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ва бунёди иншооти нав чораҳои иловагӣ андешанд. имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои маъмурии суди вилояти суғд ба таври фосилавӣ фаъолияти 4 иншооти муҳими истеҳсолию хизматрасониро оғоз бахшиданд. сипас сардхонаи муосири ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди лидер бо иқтидори нигоҳдории 3000 тона маҳсулоти хӯрокворӣ ба истифода дода шуд. иншоот барои нигаҳдории маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини бозор бо маҳсулоти тарутоза дар тамоми фаслҳои сол пешбинӣ шуда, дар он 25 ҷои кори доимӣ таъсис ёфтааст. бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин дар шаҳри Хуҷанд ба таври фосилавӣ корхонаи истеҳсолии дастпӯшакҳо мавриди истифода қарор гирифт. корхона бо технологияҳои муосир муҷаҳҳаз буда, фаъолияташ ба истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва ивазкунандаи воридот равона гардидааст. дар идома бинои нави шуъбаи бақайдгирӣ ва имтиҳонҳои шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд мавриди истифода қарор гирифт. ҳамчунин дар ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ бинои нави прокуратураи ноҳия ба фаъолият оғоз бахшид. иншооти дошона бо риояи талаботи муосири сохтмонӣ бунёд гарда ба боз ҳам беҳтар гардани фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сатҳи хизматрасонӣ нигаронида шудааст. дар 6 моҳи соли равон истеҳсоли доруворӣ дар корхонаҳои ватанӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 18 фоиз афзудааст. ин нишондиҳанда ба коҳиши нархи 35 намуди доруҳои ҳаётан муҳим дар кишвар мусоидат намудааст, гуфт зимни нишасти матбуотӣ муовини аввали вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Саломиддин Юсуфов. ин посух дар ҳоле дода шуд, ки соли 2026 соли рушди саноати дорусозӣ ва мубориза бо бемориҳои сироятӣ низ эълон шудааст. тиҷорати хориҷии тоҷикистон бо кишварҳои хориҷ дар 5 моҳи соли равон ба маротиб афзоиш ёфта, наздик ба 6 миллиард доллар расидааст. дар моҳҳои январ-май соли равон ҳаҷми гардиши савдои хориҷии тоҷикистон ба 15.7 миллиард доллар расида, нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 48.5 фоиз ё 1.8 миллиард доллар афзоиш ёфтааст. аз агентии умор гуфтанд, дар ин давра тоҷикистон бо 121 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла 10 кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 111 кишвари хориҷӣ доду гирифт дорад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: 165 FM Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. ин радиои Фарҳанг аст. Oh.

шунавандагон азиз. Ҳоло аз барномаи Гулчини ашъор, шеърҳои шоири халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, Муҳаммад Оғоибро дар қироати муаллиф шунавед.

хушаи иқболам аз дони алам рӯидааст, лолаи мақсудам аз саҳрои ғам рӯидааст. Ранги мӯи сар дигар шуд аз фишори зиндагӣ, ин сафедӣ аз намакзори ситам рӯидааст. Тарбия тавлидро бахшад ҳаёти ҷовидон, ҳарфи дил дар дафтар аз лутфи қалам рӯидааст. Чашми роҳи орзу саргаштатар аз мо надид, ҷои ҳар як нақши по садҳо қадам рӯидааст. Гӯшу дастсӯхтанҳо соҳиби номи кабоб, тухми шаҳрат бе азоби беш кам рӯидааст. Хонаи дилро Муҳаммад ашк равшан мекунад, нури шами дидаи мо ҳам зинам рӯидааст.

номаи бахт. Аз ҳама пайғомат илҳомат бас аст, як сухан аз ҷамъи инъомат бас аст. Нестам ҳам соғари тампарварон, қатраи оби таҳи

дарди меҳр. Ватан мегӯям аз рӯзе, ки ман фаҳми сухан дорам. Сухан мегӯям аз рӯзе, ки ман меҳри ватан дорам. Вафою эътиқоду ифтихорам қаҳрамононам ба ин ҷамъияти худ гуфтугӯю анҷуман дорам. Ба дил раҳму ба ҷон сӯзу ба хун нангу ба чашмон меҳр тамоми хулқи ибратбахши миллат дар бадан дорам. Гирифтам аз ниёгон дарси номуси вафодорӣ, насими бӯи гулбоғи нав аз боғи кӯҳан дорам. Зи кӯҳаш орзу санге барои лавҳи рӯи гур, зи кӯҳаш орзу санге барои лавҳи рӯи гур, зи хоки пумба парвардаш таманно як кафан дорам. На ғайру ошуно донад, на сад мушкил кушо донад, на дунёи даво донад ҳамон дарде, ки ман дорам. Муҳаммад маҳ месозад бадиро некиам охир, ниҳон донҳои ҳурмуздӣ ва хоки аҳли

ватан, ту хурду не бузург ту, ҳамин бувад баҳои ман. Ту хурду не бузург ту, ҳамин бувад баҳои ман. қаламрави муҳаббати ту сарҳади вафои ман. агарчи ҳамчу гӯшае ба як канори олами вале тамоми олами ба пеши дидаҳои ман зирафтагони шонаву амонати барои ман ватан.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг.
2: Гулрухсор Сафиева.

номбурда 17 декабри соли 1947 дар деҳаи Яхчи, ноҳияи Камсамолобод, ҳозира Нуробод дар оилаи хизматчии давлатӣ таваллуд ёфтааст. Соли 1968 факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро ба поён расонида фаъолияти меҳнатиро ба сифати мухбири рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон ҳозира ҷавонони Тоҷикистон оғоз кардааст. Баъдан Гулрухсор Сафи, мудири бахши матбуоти Комитети Марказии Тоҷикистон дар соли 1969, муҳаррири рӯзномаи Пионери Тоҷикистон ва маҷалаи Машъал дар солҳои 70 то 72, баъдан муҳаррири рӯзномаи Пионери Тоҷикистон дар солҳои 72-81, котиби садорати Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар солҳои 81 то 86, пасон раиси хазинаи маданияти Тоҷикистон, ҳоло бунёди фарҳанги Тоҷикистон аз солҳои 87 то 93. аз соли 1989 Гулрухсори Сафи то пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ узви Шӯрои Олии Иттиҳоди Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ буд. Ҳоло роҳбари Созмони ҷамъиятии фарҳангистони байналмилалии Шеъри Ҷаҳон мебошад. Ашъори Гулрухсор Сафи дар маҷмуаҳои Бунафша, Хонаи Падар, Шаб дарав, Афсонаи Кӯҳӣ, Дунёи Дил, Ихлос, Гаҳвораи Сабз, Сипар ба ҳуруфи форсӣ, Оинаи Рӯз, Оташи Суғд, Рӯҳи Бохтар, Қасидаи Кӯҳистон, Тахти Сангин, Зодрӯзи Дард, Дар паноҳи Сояи Худ, Паймонаи Ғазал, Ҷовидона, Шола дар Санг, Сад Оҳи Як Нафас ва дигар Ишқ соли 2014 чоп шуданд. Асарҳои манзуму мансураш дар бисёр мамлакатҳо ба таб расиданд. Ҳамчунин асарҳои манзуму мансури Гулрухсор Сафи дар бисёр мамлакатҳо ба таб расиданд. Дар эҷоди манзума ва достон ҳам кӯшидааст. Аз ҷумла достони Комсомол соли 1974 аз таърихи ташаккул ва муборизаҳои қаҳрамононаи Иттиҳоди Ленинӣ ҷавонони Шӯравӣ ҳикоят мекунад. Дар манзумаи Шабдарав соли 1975 саҳифае аз ҳаёти халқи тоҷик дар ақибгоҳ дар як қитъаи хурди кишвари паҳновари Шӯравӣ, меҳнати фидокоронаи занону мӯйсафедон дар даврони ҷанги бузурги ватанӣ ба тасвир омадааст. қаҳрамонҳои достони Мотами Сафед соли 1983 Гулпари номзанест, ки саргузашташ бо тақдири шавҳараш Раҳматсано, муаллим ва иштирокчии ҷанг пайваста тасвир ёфта, дар симои худ хислату табиат, сиришту бунёди маънавии занони кӯҳистони тоҷикро таҷассум намудааст. Достонҳои Гулрухсор Сафӣ бо номи Сипар, Рӯҳи Урён ё Ҳафт суруди носурудаи Робия, Жакон, Сиёҳу Сафед, Ману Шаб, Озара

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шод

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: Бале, дар ин бора
1: Чӣ зарурат пайдо шуда ки боз дар хориҷи кишвар ҳимоя мекунад?
0: Инҷо рости суол шуд ки оё маҳдудият ба хориҷиёне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон рисолаи илмӣ ҳимоя мекунад ё ин ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ё ки олимоне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанду дар хориҷа ҳимоя мекунанд. Дар ин бора гуфтанд ки ҳеҷ монеае барои ҳимоя кардани рисолаи илмӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби хориҷиён ҷорӣ нашудааст ва дигар кишварҳо низ мисли тоҷикистон масалан баъзе олимоне ҳастанд ки дар ҳамон кишварҳои гуногуни дунё аз ҷумла дар федератсияи русия дар дигар кишварҳо мераванду ҳамон рисолаи илмии худро ҳимоя мекунанд
1: хуб саломат бошанд дар ин маврид биёед назари ҳамсӯҳбатон шумо назар надоред дар ҳамин маврид бахтовар ва шумо чи
2: яъне ки ҳамин корҳое ки санҷида мешаванд онҳо низ боз тариқи ҳамин зеҳни сунъӣ санҷида мешаванд амидар не
0: бале бале дар онҷо қайд карданд ки зеҳни сунъӣ масалан дорои баъзеи бузург аст ва шояд ки тамоми мақолаҳо дар он илова карда шавад ва вақте ки ба ҳамон мақолае ки нав меоранд ба ҳамон зеҳни сунъӣ фармоиш медиҳад ки оё ҳамин мақола аз ҷое гирифта шудааст ё на дар ин маврид аллакай ошкор мешавад ки мақола аз куҷо аст муаллифаш ки аст ё ин ки антиплагиат ҳаст ё не
1: саломат бошанд ташаккур мекунам мебинам вақт хеле кам мондааст ба ҳамин хотир мерасем ба интиҳои барнома ҳарчанде ки мавзӯъҳои хеле зиёд аз нишастҳо мондааст ки мо дар ин ҷо нагуфтем ва дар барномаҳои алоҳида ҳатман хоҳем гуфт шунавандаҳои гиромӣ паго ҳам нишастҳои матбуотӣ баргузор мешавад нишастҳои вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кумитаи меъморӣ ва сохтмон ва агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотиашон паго баргузор мешавад дар ин баробаре ки ин нишастҳо баргузор мешавад вазорати нақлиёт ҳам нишасташро хоҳем гуфт хуб дар баробари мо кормандони радиои тоҷикистон ва шабакаҳои он инчунин коргардони барнома зубайдуллои ҷонмуҳаммад будем дар хидмати шумо бо барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг хайр то барномаҳои дигар

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Рози чархи кабуд, оинаи асрори кайҳону коинот.
3: Рози чархи кабуд, бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм.
2: Рози чархи кабуд, роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
3: Рози чархи кабуд, пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

0: шунавандагони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, устод Лоиқ Шералӣ дар эҷоди ғазал ҳам маҳорати баланд дошт. Ғайр аз мавзӯи ишқ, шоир дигар мавзӯъҳоро низ дар ғазалҳояш баррасӣ кардааст. Барои мисол, ба ин ғазали шоир таваҷҷӯҳ кунед. Замини сахти кӯҳистон дили нармам ато кардааст. Дуруштам ҳар ки мехонад хато андар хато кардааст. Ба мисли кӯҳ як рӯям, ба сони чашма ҳақгӯям, чунин будам, чунин бошам, ки инсонам худо кардааст. Миёни кӯҳҳо бигрехтам аз дасти ҷабру зулм, ба ман таърихи сангин дил ҷафо рӯи ҷафо кардааст. Ҷудо будам зи ҳамхунон, ки бепул буд дарьёҳо, сари кӯҳу сари чашма дилам аз ғам наво кардааст. Умеду орзуям сӯхт монанди ҳинои санг, ду байтию рубоӣ нолаамро бефано кардааст. Яке гуфти ту эронӣ, дигар гуфти ту тоҷикӣ, ҷудо аз асли худ мирад, касе моро ҷудо кардааст. Ҷаҳон як рӯз метаркад зи оҳи пуршарори мо, ки бар тарки ватан моро паёпай мубтало кардааст. шунавандагони азиз, устод Лоиқ Шералӣ бо номи «Ушоқи Душанбе» ғазале доранд. Дар ин ғазал, Душанбеи Нозанин, дили Тоҷикистони муқаддас бисёр зебо тавсиф шудааст. Сафои рӯҳ дорад рӯи гулҳои шафақтобаш, нидои кӯҳ дорад нолаи дарьёи варзобаш. Барои ошиқон месӯзаду дил зинда медорад чароғони фурӯзонаш, ва ё чашмони бехобаш. Ҷавониҳои халқи ман дар ин шаҳр аст мебинам, зи гулгашту хиёбону чанористони шодобаш. Пушаймонхӯрдае бошӣ ва ё дилмурдае бошӣ, зи ғамхӯрдан биёсоӣ, агар хӯрдӣ майи нобаш. Душанбе шаҳри беҳамтост, зеро гоҳвори мост, ки қадри ишқ медонанд дилҷӯёни ноёбаш. Душанбе шаҳри ободон, Душанбе шаҳри озодон, ба рағми пирӣ мешӯрад ҷавонию табу тобаш. шунавандагони азиз, акнун суханони доктор илмҳои филологӣ адабиётшинос Нуралӣ Нурзодро шунавед.
1: Дар худи шеъри устод Лоиқ мо он ҳайсият ва бузургӣ ва азаматро дар замони рӯзгора шинохтем ва ҳамин таъбирҳои албурзи поғарҷову армуғони аз азал, ман фикр мекунам ки аллахай дар замони рӯзгори худи устод Лоиқ тафсири беҳтарини зиндагии маънавии бузургвор буд. мо дар адабиётшиносӣ се мафҳум дорем, ки яке мафҳуми худи вожа ё мафҳуми ваҳдат дар шеър, ғояи ваҳдат ва шеъри ваҳдат. ва хушбахтона агар мо ба шеъри гузаштаи адабиёти гузашта мо назар афканем, воқеан он қасидаи бисёр ғарбову бузурги устод Рудакӣ бӯи ҷуйбунёнро имрӯз бо итминон метавон сароғози ҳам шеъри ватандорӣ, ҳам ғояи ваҳдати миллӣ мо кард. мо дар бораи таърихаш аз тазкираҳо медонем, вале ҷолиб ин аст ки ҳарчанд дар нашрҳои самарқандӣ дар рӯзгори худ гуфт ки шояд агар ҳамин қасидаи устод Рудагиро дар ҳамон замони мо агар ба подшоҳе ё ба касе дигар хонанд, шояд барнагардад. аммо хушбахтона ҳамон ғояи ватандорӣ ва ватандӯстӣ дар ин шеър боқӣ монд ва мо мебинем ки дар шеъри боз ҳам дар замоне ки дар вуҷуди тоҷикистони азизи мо ниёз ба ғояи ваҳдат буд ва ормонҳои ваҳдатгароӣ ва рӯзе ки парчами рӯзе ки намоди ватандории мо муҷассамаи исмоили сомонӣ дар шаҳри душанбе томат афрохт, боз ҳам устод Лоиқ бо такя бар ҳамин яъне дар истиқбори ҳамин қасида гуфтанд ки бонги ҷашни тоҷикон ояд, ҳамин ғулғули сомониён ояд, ҳамин аз бухоро бар душанбеи шариф бӯи ҷӯи мӯриён ояд, ҳамидан як ифодаи бисёр нодири ваҳдат. ва мо агар худи мафҳуми ваҳдатро ҳам бинем дар шеъри классикии мо хеле зиёд аст, масалан махсусан аз маснавӣ

0: башорати ваҳдати толибон мо милоди шери нави бо номи шери ваҳдат шудем ки ин муаллиф ва бунёнгузори он ҳам устод ноиб буданд. ин ҳамон шери маъруфе ки тамоми нидои дили мардуми моро ифода кард. ҳамон шери раҳми парвардигори мо омад, бӯи ҳарпардиёри мо омад, ҷанги девонавори мо бигзашт, сулҳи деринтизори мо омад. воқеан ин як оғози шери мафҳуме бо номи шери ваҳдат аст ки дар ин мақола ба таври комил баъдан мо мебинем ки устод лоиқ ва баъд аз устод лоиқ чӣ гуна шакл гирифт ва ҳатто масалан устод гулназар дар китоби лоиқ чун лоиқ ҳам ба сароҳат ба ин нуқта ишорат карданд ва гуфтанд ки баъд аз ине дар рӯзи 28-ум баъдан мо навиштем. албатта дар мавеи ин мафҳум инҷо нуқтаҳои хеле зиёд аст.
1: шумо суханони адабиётшинос Нуралӣ Нурзодро шунидед.

0: як сабақи худшиносӣ ва ватанпарастӣ буд, зеро ин шоири дардошно то охирин нафас ба хотири тоҷикистони муқаддас, бақои забони тоҷикӣ ва ояндаи дурахшони миллат зист. ба мо таъкид кард ки ба қадри ин сарзамини бебаҳо бирасем, онро мисли азизтарин ёдгори ниёгонамон дӯст дорем. Ояд аз шеъру сухан бӯйи ватан, бинам аз рӯи сухан рӯи ватан. ҳар кӣ нерӯманд бошад дар ҳунар, такья дорад гар ба нерӯи ватан. шоирӣ аслан ватандорӣ бувад, не суханбофӣ ба мавзӯи ватан. мо барномаи навбатии рози чархи кабуд ро шунидед. онро бароятон Убайдуллоҳи Акрамзод ва нигинаи Хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хона обод бошед.
1: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.

каҷравӣ болу пари сайраст бадкирдорро. Рости санги раи рафтор бошад морро. Риштаҳо ҳамтоб чун шуд зуд мегардад яке. Бо раги ҷон аст пайванди дигар зуннорро. Кош банди ҳайрате бар дасти гулчин мегузошт. Ин ки мебандад ба рӯи ман дари гулзорро. Ҳар саре дорад дар ин бозор савдои дигар. Ҳар касе бандад ба оини дигар дасторро. Мекунад аз тавқи кумрӣ домҳо дар хок сарв. То ба дом орад магар он сарви хушрафторро. Ин сари зулфи парешоне ки дорад бӯи гул, мекунад носур захми рахнаи деворро. Ё хати амбарфишон ё зулфи мушкин мешавад, пои рафтан нест дуди оташи рухсорро. Аз фурӯғи гавҳари худ зуд соҳиб рози ишқ мегузорад нав дар оташ лаби изҳорро.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Атахон Сайфуллоев.

номбурда 1 май соли 1933 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудааст. Соли 1950 мактаби миёнаи рақами 3-и шаҳри Хуҷанд ва соли 54 факултаи филологияи донишкадаи давлатии педагогии Ленинобод ба номи Кировро хатм кардааст. Пас аз як соли хидмат дар ҳамин даргоҳ ба аспирантураи Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Шевченко дохил шуда, курси пурраи онро соли 1958 ба итмом расонидааст. Атахон Сайфулоев солҳои 1959 то 1965 ходими хурди илмӣ ва ходими калони илмӣ Институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдулло Рудакӣ Академияи илмҳои ҷумҳурӣ будааст. Солҳои 1965-68 мудири кафедраи адабиёти тоҷики Институти давлатии педагогии Ленинобод. Солҳои 68 то 73 котиби Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. Солҳои 73 то 85 сармуҳаррири Энсиклопедияи Советии Тоҷик ва аз сентябри соли 85 то феврали 89 ходими пешбар ва сарходими илмии Институти забон ва адабиёти Академияи илмҳо. Ҳамчунин Атахон Сайфулоев аз феврали соли 1989 то августи соли 90 директори Институти такмили ихтисоси муаллимони ҷумҳурӣ ва аз моҳи августи соли 90 то 91 мудири шӯъбаи ҳамкорӣ бо созмонҳои ҷамъиятию сиёсӣ ва муносибатҳои миллии комитети марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон буд. аз соли 1991 то моҳи майи 1999 Атахон Сайфулоев раиси Кумитаи давлатии телевизион ва радиои Тоҷикистон. аз моҳи майи 1992 мудири кафедраи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва аз моҳи июни соли 1994 то августи соли 2002 котиби масъули шӯъбаи суғдии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. ҳамзамон аз моҳи июни соли 97 раиси шӯрои ҳаракати ҷамъиятӣ

бо номи «Тафаккур ва образ», «Мактаби айни», «Мирзо Турсунзода», «Очерки ҳаёт ва эҷодиёти шоир», «Таърихи адабиёти советии тоҷик», «Инкишофи жанрҳо дар шаш ҷилд», «Ҳамроҳи Холиқ Мирзозода ва Абдуманонов», «Аркони сухан», «Маликаи адаб», «Сайре дар гулшани рози Хоҷа Камол ҳамроҳи Абдуллоев», «Садриддин айни қаҳрамони Тоҷикистон», Зуфархони Ҷавҳарӣ, Таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёт, Фуруғи маънавиёт, Ҳусни нигорандагӣ, Ҳалқаҳои пайванди адабӣ, Ҳаким Карим, Ҷону Ҷаҳони Наср, дар бораи эҷодиёти Абдулҳамид Самад, Паямбари ишқ, ҳаёт ва эҷодиёти устод Рудакӣ, аз таърихи андешаи миллии халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввалҳои асри 20 ҳамроҳи Осим Каримов. Оинаи барқади сухан, соли 2013, президент Эмомалӣ Раҳмонов, соли 2000 мебошад. Асарҳои саҳнавии Атахон Сайфуллоев бо номи «Бомдоди ошиқон», «Умри ҷовидон», «Хуршед савор», «Ҳафт манзар», «Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо» ва китобҳои шеъру достони бо номи «Армоғони дил», «Чаманоро», «Таронаҳои ваҳдат ва муҳаббат» ба қалами ӯ тааллуқ доранд. Ҳамчунин Атахон Сайфуллоев муаллифи қиссаҳои «Шаби бехобӣ», «Тақдир», «Зуртар аз тақдир», «Шаҳиди ошёни худ» ва силсилаи ҳикояву очеркҳост. Рисолаву мақолаҳояш ба забонҳои арабӣ, англисӣ, фаронсавӣ, испонӣ, итолиёӣ чоп шуданд. Атахон Сайфуллоев барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ соли 2014 барои се ҷилдаи «Уфуқҳои тозаи наср» ва ҷоизаи адабӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ва Мирзо Турсунзода мебошад. Номбурда 17 марти соли 2007 дунёро падруд гуфт. Ёдашон гиромӣ буд.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: Миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари касе дар нимароҳ намемонади шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар қироати ҳунарманди шоистаи тоҷикистон Бобохон Саттори. оғози гуфтори панҷум.

0: баъди гузаштан аз чандин кӯчаву гардишгоҳи маҳаллаи бадеҳа монанди канори шаҳр худро ба растаи калон гирифтанд. дигар касе онҳоро дар он роҳу раста намешинохт ва ба сӯяшон дидаи эътибор ҳам намедӯхт. гулшану манучер боғу гулгашт, хиёбону кӯчаҳо ва биноҳои навбунёдро тамошокунон гӯё дар як мижра задан ба кӯчаи марказӣ, ки биноҳояш хуштарҳу бисёр ошёна буданд, расиданд. дар ин кӯча рафту омади нақлиёту одамон бештар ба назар мерасид ва аз як тарафи роҳ ба дигар сӯяш гузаштан душвору хатарнок буд. бо вуҷуди ин ҳама баъзеҳо ба чароғаки раҳнамо итоат намуда, баъзеҳо худсарона роҳро убур мекарданд. ҳангоми аз роҳ гузаштан диданд, ки як мошини сиёҳ мошини рангаш сафедро пайгир буд. мошини сафед гузашт, вале сурх шудани чашми чароғак имкони гузаштани мошини сиёҳро барҳам зад. навбати убури пиёдагардон шуд. модару писар қатори мусофирон аз роҳ гузашта андак болотар рафтанд ва назди бинои се ошёнае расиданд. манучер дар пушти як дарахти бари роҳи калон истод. боло баромадан нахост. боло баромадан нахоҳӣ, дур нарав, бачаҷон. ман ҳамон зани шиносро дида зуд бармегардам. баъди ба бино ворид шудани модар, манучер лаҳзае пас дид, ки ҳамон мошини сафед омада дуртар аз ӯ истод ва аз он як мард ва духтарчае фаромаданд. ҷони дадо, ту шин, ман ҳозир меоям. кӯдак аз нав ба мошин нишаст. пас аз он сӯ рафтан ва ба бино ворид шудани мард, мошини сиёҳшишае ҳам омада дар паҳлӯи мошини сафед истод. марде барои натофтани тарҳи рӯяш сарашро хам карда аз мошин фаромад ва дар як лаҳза дари мошини сафедро кушода духтарчаро бардошту ба мошини худаш партофт. мошин зуд ба роҳ даромад. манучер аз дидани ин манзара дар ҳайрат афтод, аммо чизеро пай набурд. баъди лаҳзаи духтардор омада ба мошин нишаст ва боз саросима аз мошин фаромад. духтарчаи маро надидед? эй мардум, духтарчаи маро надидед? касе ба кадом тараф рафтан ва хабари дар куҷо буданашро бигӯяд, бемукофот намемонад. рӯ овард ба роҳгузарон ва ба саволаш посух наёфт. баъд чашмаш ба манучер, ки ҳанӯз дар пушти дарахт рост меистод, афтиду давида пешаш омад ва пурсид: духтари маро надидед? духтари маро надидед? бо ангушташ нишон дод мошини сафедро. як мошин дар бари мошинатон истод ва касе дарро кушоду духтарчаро ба мошини худаш гузаронду ва тез ҳаракат карда ба он самт, бо ангушт ишора кард, рафт. ранги мошин чӣ хел буд? сиёҳ, сиёҳ. шишаҳояш ҳам сиёҳ буд, дарунаш наметофт. ташаккур, додарҷон. ту аз шаҳр? ҳа, аз маҳаллаи дӯстӣ, хонаи 38. сангин ба дафтарчааш суроғаи манучерро навишт. то боз дид, мо қарздор, ҳоли не, ягон рӯз мукофотатро мегирӣ, гуфта. баъди чанд маротиба телефон кардан ба мошин нишаста ба ҳамон самте, ки кӯдак ишора карда буд, равон шуд. писарак ба чизе сарфаҳм нарафта ба атроф бо дидаи ҳайрат нигарист ва дуртар аз худ ҷавонеро дид, ки бо телефон саросима гуфтугӯкунон ба писарак наздик мешуд. манучер баъзе суханҳояшро шунид: шуморо медоранд, шуморо медоранд. фурсатро аз даст надода кӯшиш кунед, ки кӯдакро дар гардишгоҳе партофта гурезед ва коре карда худро ба ягон ҷои бехатар бизанед. аз куҷо фаҳмиданд? ин гапи телефонӣ нест. ҳамин ки як ҷо шудем, мӯ ба мӯ нақл мекунем. ҳоло ҳамин қадар мегӯям, ки падари духтар ба ҷои дахлдор занг зад ва баъд ба самти рафтаи шумо мошинашро бо суръати ниҳоят баланд ронд.
1: از پایتان شدن ایلاج یافته با یگان جای بی خطر بهترش به خانه فرمایشگر بیروید، زیرا خانه او را کسی غیرتی کافتن ندارد. اگر تاخیر کنید و دست می افتید تست کنید.
0: با طرف نزدیک شدن آن جوان خشمگین تلفن دار در دل پسرک ترس پیدا شد و با امید به سوی بنایی که مادرش رفته بود نگریست. مادر محتاج کار هنوز هم در بالا گفتگو داشت، نمیدانست که در پایان چی گپ، او را چی انتظار است.

0: ҳангоми аз кӯча фариёдкунон гузаштани мошини милиса аз тарафи муқобил мошини сиёҳшишаи бо суръати баланд гузашта, андак монда буд ки ҳолати садамавиро ба миён биёрад. Мошини дуввуми милиса низ пайдо шуда, аз кӯчаи марказӣ ба кӯчаи дигар рафт. Дигар мошинҳо дар ин ҳолат дар канори роҳ истоданд. Усмон фурсати муносиб ёфта, чамбари мошинро ба самти гардишгоҳи роҳи калон тоб дод ва суръатро андак паст карда ба Салим рӯ овард. «Бё кӯдакро фароварда ғайб занем! Агар не, ба даст меафтем! Моро фурӯхтанд!» Салим духтарчаро ба канори роҳ партофт ва Усмон суръати ҳаракатро боз баландтар карда мошинро ба тарафи танкӯчаи дуюм ронду, баъди аз чашми таъқиб амон ёфтан худро андак осуда ҳис кард. Пас аз рафтани одамрабоён мошинҳои нозирони роҳ ба он тараф омаданд ва чашми нафаре аз онҳо ба мошини сангин афтоду ақиб рафта дар назди мошини беҳаракат истод.
1: «Худо, хайрият ки давлати сарамро ёфтам, вагарна аз хонаи умрам нишон намемонд. Бубинед, ранг дар рӯи кӯдак намондааст, сахт тарсидааст.
0: Дуздон куҷо шуданд? Ман онҳоро надидам ва аз гуфтори духтарчаам фаҳмидам ки одамрабоён дастонашонро баста буданду танҳо пеш аз партофтан кушоданд. Ба фикрам дар вақти афтидан миёнаш лат хӯрдааст». Нозир рақамро чида телефон кард.
2: «Рафиқ сардор, дигаронро аз кофтуков боз доред. Духтарча аз бари гузаргоҳи охири кӯчаи марказӣ ёфт шуд. Падараш ҳам ҳамроҳи ӯст. Ман бо он кас ва шоҳидон гуфтугӯ карда ҳуҷҷат тартиб медиҳем. Фарзандам ёфт шуд. Шарт аст ба шӯъба рафтану ҳуҷҷат пур кардан.
3: Ҳатмист. Агар ҳуҷҷат пур накунем ва аз пайи ҷустуҷӯи одамрабоён нашавем, пагоҳ фарзанди дигареро медузданд».
0: Нозир ба мошин нишаст ва ба сангин ишора кард ки аз пасаш биёяд. Одамрабоён ҳам аз танг кӯча гузашта мошинро дар назди як бинои қасрмонанд қарор доданд. Дарвоза зуд кушода шуду мошин даромад. Нозим ҳолати ногувори онҳоро дида пурсид.
1: «Чӣ гап шуд? Тинҷимӣ? Моро фурӯхтанд. Супоришро иҷро карда натавонистем. Қариб буд ки ба даст биёфтем. Духтарчаро дӯст дидем, вале барор накарда ӯро дар гардишгоҳе партофта гурехтем. Милисаҳо пайгиратон накарданд?»
3: «Не, Назир аз номади кор хабар расон. Гуфт ки зуд ба хонаи акаи Нозим биравед. Касе ғайрат намекунад ки хонаи ӯро бикобад. Ана баъд як бало карда омадем».
2: «Парво накунед. Сар ҳисобашро меёбем. Номардро задан не, тарсонидан кифоя. Ҳамин гуна ду се маротиб тарсонемаш, дили он хасиши Носир мезанад. Назанад ҳам. Ба хулосае омада, минбад бозори гарми моро сард намекунад. Алҳол ба Назир телефон карда дар куҷо буданашро бифаҳмед. Ба ман хабар диҳед».
0: Салим телефонашро ба кор дароварда ба даҳон наздик бурд.
2: «Назир, маро мешунавӣ? Назир, маро мешунавӣ? Осуда бош. Мо кӯдакро дар сари гардишгоҳ партофта ғайб задем ва ҳоло дар хонаи Нозимем. Дигар на паямонро меёбанду, на худамонро. Ман низ баъди ин мужда худро осуда ҳис кунам ҳам. Хабаркашро беҷазон намемонам. Қасоси бохтро аз он кас меситонам.
4: Дигар занг назанед. Боз дар нигоҳи шубҳаи касе наафтам».
0: Назир ки ҷавони 23-24 солаи миён қаду зиштрӯй буд ва чашмони барҷаста дошт, бо як даст рӯяшро пӯшонида пеши Манучеҳр омад.
5: «Чӣ нум дорӣ, бачаи хуб?»
6: «Манучеҳр. Дар синфи чанд мехонӣ?»
5: «Синфи 4.
6: Хонаатон дар куҷост?»
5: «Дар маҳаллаи Дӯстӣ, рақами 38.
0: Дар ҳамин лаҳза модари Манучеҳр аз коргоҳи дузандагӣ баромада аз дур чашмаш ба Назир афтод. ҷавон инро ҳис карда зуд фирор кард.
7: گلشان شتابان خود را به پیش منو چهر رساند. او کی بود؟ چی گفت؟ کی بودنش را نمی دانم، ولی نامو در صنف چندم خواندن و در کجا بودنی خانه‌مان را او پرسید. من گفتم عجیب، آدمی ناشناس بی مقصد سراغه نمی پرسد. و چرا مرا دیدن برابر غیب زد؟ هراسان می تافت، جنایتکار را می ماند. می ترسم که باز یگان بدبختی به سرمان نارد.
8: шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷоми гуфтори панҷум.
9: Шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.

Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Манижа ҷон, Каниширинакои бибӣ, аз ҷо хистем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: Кани Исфандиёр, Шаҳлуҷон, айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед.
1: Бибиҷон, бибиҷон, афсона гу.
0: Ҳозир дар ин кор ба мо барномаи Биё биё хобаки ширини мо аз радиои Фарҳанг ёрӣ мерасонад. Як лаҳза, ҷони биби. Хуб. Анна ёфтам. Мавҷи 106.5 FM. Афсонаро акнун гӯш мекунем, мо салакои биби. Хоби ба роҳат меравем.

худу шоҳ баҳром бо ройзан нишастанду гуфтанд беанҷуман. суханшон бар он рост шуд каз яман ба эрон хироманд бо анҷуман. гузин кардаш аз тозиён 30,000 ҳама найзадор аз дари корзор. ба динорашон яксар обод кард, сари номдорон пур аз бод кард. чу огоҳии он ба эрон расид, ҷувонӯй назди далерон расид. бузургон аз он кор ғамгин шуданд, бари озари поки барзин шуданд. зияздон ҳаме хостанд он ки разм, магар боз гардад ба шодиву базм. чу манзар ба наздики ҷаҳрам расид, бар он дашти беоб лашкар кашид. саропарда зад низ баҳром шоҳ, ба гирд андар омад зи ҳар су сепоҳ. ба манзар чунин гуфт ки эй ройзан, ба ҷаҳрам кашидӣ зи шаҳри яман. кунун ҷанг созем бо гуфтугӯй, чу лашкар ба рӯй андар оранд рӯй. ба ӯ гуфт манзар меҳонро бихон, чу оянд пешат биё рой хон. суханҳояшон бишнаву гӯ сухун, касе тез гӯяд ту тезӣ макун. биҷӯем то чистшон дар ниҳон, киро хонд хоҳанд шоҳи ҷаҳон. чу дониста шуд чораи он кунем, гар осон бувад кина пинҳон кунем. варидун дар ин кина ҷанг оваранд, бупечанду хӯи паланг оваранд. ман ин дашти ҷаҳрам чу дарьё кунам, зи хуршеди тобон сурайё кунам. бар онам ки бинанд чеҳри туро, чунин бурзи болову меҳри туро. хиратмандиву рою фарҳанги ту, шикебоиву донишу санги ту. нахоҳанд ҷуз ту касе тахтро, кӯлаҳрову зебоии бахтро. варидун ки гум карда доранд роҳ, бихоҳанд бурдан ҳаме аз ту гоҳ. ману ин саворону шамшери тез, барангезаман дар ҷаҳон растахез. бубинӣ бурӯҳҳои печони ман, фидои ту бодо тану ҷони ман. чу бинанд бемар сипоҳи маро, ҳамон расму оину роҳи маро. се дигар ки хун рехтан кори мост, ҳамон эззади додгӯ ёри мост. касеро ҷуз аз ту нахоҳанд шоҳ, ки шоёни тоҷиву зебои гоҳ. земанзар чу шоҳ ин суханҳо шунид, бихандиду шодон дилаш бардамид. чу хуршед барзад сар аз теғи кӯҳ, радону бузургони эрон гурӯҳ. расиданд наздики баҳром шоҳ, бидиданд зебо яке тоҷу гоҳ. ба овоз гуфтанд анӯша бадӣ, ҳамеша зи ту дур дасти бадӣ. шаҳаншоҳ пурсиду бинвохтшон, барандоза бар пойгаҳ сохтшон.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо, китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони «Ба сӯи пояндагӣ» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 56-ум.
1: Нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. Қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар

Зикри ин матлаб ҳам муҳим аст ки дар айёми зиндагии Фахриддини Гургонӣ ҳанӯз дар Исфаҳон забони паҳлавӣ тамоман аз байн нарафта буд ва забони тоҷикӣ ки гуфтем аз шарқ ба марказу ғарби Эрон замин густариш меёфт, дар ин рӯзгор доираи корбурди онро рӯз ба рӯз тангтар мекард. Фахриддини Гургонӣ ҳамчунин баъзе калимаҳои паҳлавиро ба калимаҳои мушобиҳи форсии дарии онҳо айният дода, маънии матлуби худро ба даст овардааст.

0: آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه او شهان نهادندی رو مرغی دیدم نشسته بر باره او فریاد همی کرد که کو کو کو کو
1: шумо гуфтори 56-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. шунавандагони арҷуманд, ҳоло радио инсценировкаи чойхонаро бишнавед.

0: шубҳае нест ки ҳар фард на фақат аз ҳусни табиат, ранги нилуфар, шарфаи оби дарьё, бӯйи муаттару насими ҳаловатбахши саҳарӣ, рангу бӯи гулҳои зебо, балки аз биноҳои зебо, ҳайкалу фавораҳои пурҳашамат низ ҳаловат мебаранд. онҳо инсонро ба фикру андешаҳо водор месозанд, зеро ки муъҷизаи табиат не, муъҷизаи ақлу ҳунари инсонанд. ҳар муҷассама, фавора, бинои осори дирӯзу имрӯзи миллат ва халқ аст. насли наврасу меҳмонон тавассути онҳо бо санъати миллату халқ ошно мешаванд. меъмориро насм гуфтанд, ки дуруст аст. банду басти меъморӣ ва рангу кандакории он мисли садои мусиқӣ ба кас ҳаловат мебахшад. ба ин мақсад мо ҳам ба тамошои кӯчаҳои шаҳр баромадем. ин сайругашт рафиқам Ҳакимҷон гуфт.
1: ба он тараф назар кун. чӣ имороти зебо. номаш ҳам мувофиқ чойхонаи саодат. биё онҷо рафта як пиёлаги чой нӯшем, каме суҳбат кунем.
0: хуб рафтем. гуфта вориди чойхона шудем ва ба чаҳор сӯи он ба нақшу нигораш нигоҳ кардем.

парвома кун азизи ман кин дил барои туст гӯян гарчи носазо танҳо сазои туст дар кӯшаҳои танг туро ёд мекунам ҳар ҷо ки пой менеҳам овози пои туст бо ёди ту ба кӯҳҳо фарёд мекунам ҳар кӯҳ агар садо диҳад гӯё садои туст ман бо камоли оқилӣ девонаи туам ҳушёриву ҷунуни ман ҳарду фидои туст ҳар кӯтаӣ ки аз мани шоир гузаштааст илқои чашми содаю қадди расои туст ҳаргоҳ ки бар гузаштаҳо дилгирья мекунад фардои ман шанидани гулхандаҳои туст ман зиндаам ба ишқи ту ман шоири туам то интиҳои умр дили ман гадои туст

агарчи сӯхтам, як шӯла рухсори ту мехоҳам. Хумор олудаам, чашмони айёри ту мехоҳам. Туи танҳову ман танҳо, ту танҳоем дар дунё. Ҳама дору надорамро нигаҳдори ту мехоҳам. Агар як лаза бе оташ диҳам хокистарам пиндор, ман оташ зодаам, ишқи шарарбори ту мехоҳам. То оҳанги вуҷуди ман, дуруди ман, суруди ман, ба ҳар зарби сурудам ҷазби гуфтори ту мехоҳам. Агар озурдамат борӣ, пашаймонам пашаймонам, умеди охиринам боз дидори ту мехоҳам. Тиҳӣ гардад агар паймонаи умрам ба сад афсӯс, лаби ту, хандаи ту, мери саршори ту мехоҳам. Баразгар хоби маргам боз ҳам аз қари гури сар, баҳори рӯзгору бахти бедори ту мехоҳам.

шумо шеърҳои шоир Лоиқшералиро дар қироати Умар Сафар шунидед. Хайр, тансиҳату хонаобод бошед.

0: идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
1: Тоза ангорҳо.
2: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
1: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
2: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори сеюм.

мӯйсафед дар миёни кӯча хирсро ба замин шинонда давра орост. атроф пури бачаҳо шуд. акнун кӯдакон хирсро аз наздик диданд. бобо, хирс намегазад? не, ҳаргиз. чӣ мехӯрад? ҳама чизро мехӯрад. алаф, қанд, чормаз. асала дӯст медорад. мегӯянд рост аст? бале, вале кане асал ки маза карда хӯрад. ҳама хандиданд. мӯйсафед медонист ки бачаҳои ҳозиразамон хирсу дигар ҷонваронро танҳо дар боғи ҳайвонот дар кинову телевизион диданду халос ё сураташонро. барои ҳамин мӯйсафед як-як бачаҳоро наздики хирс овард. натарсед, хирс ҳайвони беозор аст. хоҳед бо шумо гӯштин мегирад, ҳатто рақсу бозӣ ҳам мекунад. бо ишораи дасти мӯйсафед хирс ба рақсидан шурӯъ кард. пойҳояшро ба замин куфта дастонашро баланд бардошт. бачаҳо бо навбат болои хирс савор ҳам шуданд. вақте ки бобои набӣ хирсро ба кӯчаи калон гузаронданӣ буд, нохост аз куҷое нозири роҳ пайдо шуд. милисаи ҷавон саросима бо мӯйсафед вохӯрӣ карда як ба хирс нигоҳи нобоварона карду афзуд. ин ҳайвони безеби хунукро аз куҷо пайдо кардӣ? ин ҳайвони безеб хирс ном дорад, ранҷид мӯйсафед. чӣ фарқ дорад? ҳамаш ҳайвон дия? кани гап зан. ин полвонро аз дараи ромид овардам. ҳуҷҷат доред? боз чӣ хел ҳуҷҷат будааст? вой мӯйсафед, магар шумо ҳуқуқи хирсро нигоҳубин кардан доред? ман вайро калон мекунам. бо кадом мақсад? шумо одами аҷиб будед, рафиқ милиса. ман намояндаи қонун, дониста монед. кӣ медонад хирси шумо сиҳат аст ё бемор? аз назари духтур гузаронидаед? не. мӯйсафед сархаму малул монд. аз чунин муомилаи намояндаи қонун сахт ранҷид. аммо сирашро бой надода бо ҳасрат ба хирс назар афканд. яке аз даҳонаш баромад. агар ман ин хирсро аз кӯҳ намеовардам, аз гуруснагӣ яқин ҳалок мешуд. ин гапҳоятро як тараф мону ҷарима супор. чӣ хел ҷарима? барои чӣ? барои тартиботи ҷойҳои ҷамъиятиро вайрон карданад. о одамон бо сагҳояшон дар кӯчаҳо гаштанд кун. вайҳо бо саг. шумо чӣ? бо як хирси бадвоимаи серпашон кӯдакони майда метарсанд. димоғи мӯйсафед сӯх. дигар илоҷ наёфт ки даҳ сомонӣ ҷарима супурд то ҳарчи тезтар аз дасти милиса халос шавад. мӯйсафед шарпару малул ба зур бо хирсаш меомад. пиракӣ хомӯш буд. ҳатто намедид ки хирс низ ғамгин аст. арғамчини ҳайвон дар дасти мӯйсафеду хирс оҳиста пой мемонд. мехост фикрҳои соҳибашро фаҳмад. ин дам яке рӯ ба рӯи онҳо боз ҳамон марди калтариш пайдо шуд. дидори вай хирсро безобита кард. хирс гӯё ӯро шинохт ки садои дардомезе баровард. ҳа бобои набӣ, аз куҷо омадӣ? намебинӣ аз кӯча. бо хирсат мардума тамошо дода пул ҷамъ мекунӣ, ҳа? ин тарзи суханронии калтариш ба мӯйсафед нафорид. хост адабашро диҳад, аммо аз чизе андеша карду афзуд. баъзеҳо пул медиҳанд, ба иваз он барои хирс хӯрока мехарам. дигар роҳи пул ҷамъкунӣ наёфтӣ. тоқати мӯйсафед тоқ шуд, якбора барошуфт. гум шав аз роҳам, ношуд, палид. ҳоли ин тавр гӯй, оқибат пушаймон мешавӣ. ба ин суханҳоят ҷавоб мегӯӣ, пиракӣ. рав, чӣ коре хоҳӣ кардан гир? аз пуштат арза менависам. менависам ки бӯю тафи хирсат маҳалларо ифлос намудааст. ин вақт хирс аз оқибати таҳдиди калтариш чизеро пай бурд ки овози бадхашмонаи бароварда ӯро сур кард. калтариш чорхез зада гоҳе ба қафо нигоҳ карда мӯйсафедро сиёсат дошт. мебинем ки ғолиб меояд. ҷарима хоҳӣ дод, ҷарима.

Мӯйсафед дар хонаи кӯҳнасохти канори шаҳр мезист ва дар ҳавлияш хирсу чанд капку кабутар нигоҳ медошт. Бобои Набӣ ин бегоӣ ҳам бо хирсаш дар сани ҳавлӣ танҳо монд. Бо хирс суҳбат дошт. Мин ба чӣ кор мекунем, полвон? Хирс хомӯшона паҳлӯи пиракӣ қарор гирифта калаашро ҷунбонд. Ин дам хирс бисёр гапҳои гуфтанӣ дошт. Мехост дар бораи рафтори Мелиса пурсон шавад, оқибати суханҳои катаришро фаҳмад. Аммо забон надошт ки ӯ карда паст нолиш карду халос. Хирс ҳис дошт, чашму гӯш дошт, бӯй ва некубадро мефаҳмид. Рӯзҳои дар кӯча гаштанаш миёни издиҳом ҳар гуна одамонро медид. Ҳайрон мешуд, ки чаро баъзе одамон мисли рӯбо ҳилагар шуданд. Чаро онҳо аз оқибати амали хеш намеандешанд, балки худро зуру тавоно мешуморанд. Аммо дар асл қувваташон ба як хирс намерасад. Онҳо аҷибанд. Мо хирсҳоро на бо роҳи ростӣ нес мекунанд, балки аксар вақт бо ҳилав найранг ба воситаи милтиқ мепаронанд. Аз гӯштингирӣ муҳорибаи танбатан меҳаросанд. Бобои Набӣ хирсро малулу парешонхотир дида аз дил гузаронд. Чанд вақт боз хирс шириниро начашидааст. Охир вай ҳайвон ҳам ки бошад асалро беҳад дӯст медорад кӯ. Мӯйсафед як банкаи асали ба ҷояшро оварда дар наздикии ҷои хоби хирс рӯз кард. Хирс дарав бӯи асалро ҳис кард, ки бетоқат шуд. Беқарорӣ карда қариб буд, ки арғамчини гарданашро канад. Мӯйсафед дид, ки хирс тайёр аст барои асал атрофро чапа кунад. Хандид. Ман туро бо асали кӯҳӣ зиёфат медиҳам. Ана бин. Акнун хирс бо шавқ асал хӯрда панҷаҳояшро лесид ва соҳибаш даст бардошта миннатдорӣ кард. Мӯйсафед рафту боз хирс танҳо монд. Хост хоб кунад, вале маззаи асали кӯҳӣ табашро хуш карда буд, ки хобаш набуд. Дар ҷояш нишаста боз ба фикр фурӯ рафт. Ба хотир овард, ки чӣ хез замоне аз очааш ҷудо шуда асалхӯрӣ рафт. Он дам рӯзҳои ҷавонияш озоду шод буд. Дар кӯҳистон чор тараф сайр карда тасаввур дошт, ки якау ягона асту ҳокими ҳамин кӯҳу дара. Хисбача ба пайраҳаи молпеши модахис нишон дода поён хамбида макони қутиҳои замбури асалро кофт. Қади дараи танг пури дарахтони дулона себу олучаи ёбоӣ буд. Хис садои хуштагмонанде бароварда гӯё аз омадани ҳокими дара ҷонваронро огоҳ кард. Ин дам аз миёнаи ҷангалзор як села кап парида рафт. Суғури тамбале хиси шиносро дида норозиёна манзилашро тарк кард. Қанда тахуру натарс, аз дил гузарон хисбача. Инҷо баъди очахис ман хуҷаин. Фаҳмидед? Миён дод зад. Овози бадвоймаш ба дили дигар ҷонварони кӯҳсор тарс андохт. Ӯ бепарвоёна ба назди қутиҳо омада пояшро ба сурохӣ дароварда асал гирифтан хост. Нохост селаи замбурҳо ҳуҷум карданд. Хис аз неш задани онҳо бетоқат шуда хост қафо гардад. Ҳуҷуми замбурҳо ғазаби хирсро овард. Ӯ дасту панҷаҳояшро чор тараф алвонҷ дода мехост замбурҳоро гирезонад. Вале хирагии хирс ба замбурҳо нафорид, ки ӯро бештар неш заданд. Аммо хирс дигар парвои неши замбурҳо надошт. Аз асал дил канда натавонист. Бӯи асали кӯҳӣ ӯро маст кард. Дами саҳарӣ фарёди мӯйсафед хирсро аз хоб бедор кард. Хирс аз либосҳои нав пӯшидаи соҳибашу чӯби дасташ фаҳмид, ки ба куҷое сафар хоҳанд кард. Хирс акнун паҳлӯи мӯйсафед бардам бардам қадам мезад. Дигар соҳибаш арғамчини гарданашро намекашид. Ӯ паҳлӯи мӯйсафед шоду масрур буд. Аз ваҷоҳати соҳибаш пай бурд, ки вай ҳам шоду хурсанд аст. Вале хирс забон надошт, ки барои асали дирӯза ба соҳибаш миннатдорӣ кунад. Ӯ танҳо ғурғуркунон дастҳояшро боло бардошта қарсак зад.
мӯйсафед дид ки хис шодӣ дорад, афзуд: «Эҳ, палвоне, асали дишаба маъқулат шуд, ҳа?» Хис бо аломати тасдиқ сар ҷунбон: «Насиб бошад, ҳафтаи оянда низ асали бисёр хоҳӣ хӯрд. Иншоаллоҳ ту бо бозию ҳаракати аҷиби худ ризқатро меёбӣ.» Хис гӯё фаҳмид ки сар ҷунбон: «Мани пиракӣ ҳам аз ҳисоби ҳунари ту рӯз мегузаронам, мефаҳмӣ?» Хис ҳамаашро фаҳмид. Охир ба мӯйсафеди танҳо низ сахт мушкил аст. Бо як нафақаи ночиз чӣ хел рӯзат мегузарад, аз дил гузарон хис. Ин дам аз сари роҳе ки ба шаҳр пайваст мешуд, галай бачаҳо пайдо шуданд. Мӯйсафед бо хисаш миёни онҳо монд. Раҳгузарҳо бо тааҷҷуб ба хис нигоҳ доштанд. Хиси қавипайкари мала кала ҷумбонда беқарорӣ дошт. Аз миёни издиҳом марди ишкамкалоне ба мӯйсафед муроҷиат кард. «Хиси худат, ҳа?» «Бале, худам тарбия кардам. Чӣ ҳунар дорад ин качпо?» «Аввалаш вай паҳлавон, качпо не. Мо аз куҷо донем, ки вай паҳлавон аст?» Мӯйсафед рамӯзгирона ба одамон нигариста гуфт: «Агар хоҳед, гӯштин ҳам мегирад. Дар ҷои ҷамъиятӣ мумкин нест. Мана ин бачаҳо метавонанд ба пушти хис савор шаванд.» Ҳозирон хоҳиш карданд, ки мӯйсафед ҳунари хисашро намоиш диҳад. Хис бо як ишорати соҳибаш аз ҷой хеста, дастҳояшро арвонҷ дода, баъд дар ҷояш чарх зада рақс кард. «Хиси доно будааст. Номаш чист?» «Полвон», ҷавоб дод мӯйсафед. «Магар нигоҳ доштани хис дар хона мушкил нест?» «Албатта нигоҳубини хис осон нест. Боз дар ҳавлӣ.» Аз миёни ҳозирон касе гуфт: «О, хис ҳайвони даранда аст. Чӣ хел ром мешудааст, ҳа?» «Хис ҳайвони рамӯзфаҳму доност, безарар. Мана худи шумо шоҳид.» Мӯйсафед ба даҳони хис кам партофта, ӯро боз ба рақс даъват кард. Акнун хис бо шавқ рақсида, ғулғулкунон гӯё суруд ҳам мехонд. Якду бачаи мактабхон ба пушти хис савор шуда расм гирифтанд. Мӯйсафед аз натиҷаи намоиш хурсанд буд. Хайрчӣ риск рӯзиашро ёфт. Одамони хайрхоҳ баъди тамошои хис пул доданд ва мӯйсафед роҳравон ҳини бозгашт пулҳоро шумурд. 30 сомонӣ. Бад не, паҳлавон, зиндагӣ кардан мумкин. Хо, албатта. Хис ҳам аз симои шоду хурсанди соҳибаш завқ бурд. Садои баланде кашида пой куфт. Мӯйсафед аз мағозаи сари роҳ гӯшту нон харид. Бегоҳӣ хис гӯшт хӯрда аз тақдираш розӣ шуд. Хайрчӣ, зиндагӣ бад не, як чиз ним чиз ёфта мехӯранд.

имрӯз мусафедро нохост ба идораи ҳифзи табиат даъват карданд. Аввал ҳайрон шуд, баъд аз дилаш гузашт, ки боз масъалаи хис будагист. Зиқ шуд, хафаву малул дар даромадгоҳи сардори идора нишаст. Ба раву ои одамон аҳамият надод. Дар интизори сардор хомӯшона ба нуқтаи чашм дӯхт. Ба ин одамон чӣ шуда бошад, ҳа? Охир ба касе бадӣ накардан кӯ. Хайрчӣ як хисро дар ҳавлӣ нигоҳ доштан магар гуноҳ аст? Ин дам котиба мусафедро назди сардор даровард. Сардор мусафедро гарм истиқбол гирифта ба нишастан таклиф кард. Бобо, саломатиятон чӣ хел? Бад не, бачам. Медонед барои чӣ даъват кардем? Гумонам барои хирс. Ҳа, бале ёфтед. Аз болои шумо ҳамсоятон шикоят навиштааст. Мусафед дарав пай бурд ки ин кори ҳамон калтариш аст, аммо дам назад. Хомӯширо авлотар донист. Чӣ навиштаанд? Чӣ ҳам мешуд? Китф дар ҳам кашид марди миёнаумр, ки дар рӯ ба рӯяш менишаст. Вай рамӯзгирона ба коғаз чашм давонда хонд. Аз ҳавлияш бӯю тафи бад меояд. Хисаш кӯдаконро метарсонад. Дар ҷойҳо ҷамъиятӣ гашта пул ҷамъ мекардааст. Бачам, росташро гӯям, ҳавлиам он қадар ифлос не. Хис дар хоначаи худаш ҷой дорад. Кӯдакон бошам наметарсам, баръакс хисро дӯст медорам. Оё дар ин муддат хисат ба ягон нафар зарар расондааст? Пурсид сардор. Не, ба касе таҳдид накардааст. Аслан як ҳайвони беозори рамӯзфаҳм аст. Мусафед, ман мефаҳмам. Охир хирс ҳам махлуқи худо аст. Вале чӣ илоҷ? Шикоят кардан. Агар болотар нависан, дар бало мемонем. Вай боз каме фикр карду чизе ба ёдаш расид, ки гуфт. Ё ба сир бурда меспориву ҷонат халос? Не, ман хирсро аз хурдӣ калон кардам. Дилам намешавад. Хайр, ба ивазаш пулат медодам. Не, дӯстро намефурӯшам, бачам. Ба зоопар бари чӣ? Илова кард ӯ. Эҳа, не, тамоман не. Як рӯз рафта ҳоли ҷонварони буғи ҳайвонотро дидам. Хуш аз сарам парид. Бечораҳо дар қафасҳои тангу тору гурусна ба зур зиндаанд. Ӯ назди мусафед омада дурударос ба вай нигоҳ кард. Пасу пеш қадам зада худ ба худ гуфт. Чӣ кор кунем? Ҳа, ёфтам. Шуморо 10 сомонӣ ҷарима мекунем, чора мебинем, гӯён ҷавоб ҳам менависем. Шумо розиед? Худо шуморо нигаҳбон бошад. Лекин падар эҳтиёт кунед. Минбаъд дар кӯчаҳо бо хис камтар сайругаш намоед. Мусафед бо хотири озурда дохили ҳавлӣ шуд. Дид ки хирс ҳанӯз роҳашро мепояд. Мусафед дарав қиёфашро дигар карда хурсандона ба дӯсташ муроҷиат намуд. Ана полвон, чормағзат овардам. Як каф чормағзро назди хирс монд. Хирс чормағзро шикаста хурд. Баъд интизор шуд ки кай ба роҳ мебароянд. Охир аз рӯи одат бояд имрӯз ҳам ба сайри кӯчаҳо бароянд. Бачаҳоро хурсанд кунанд. Аммо соҳибаш дигар аз хона набаромад. Нисфи рӯзӣ шуд, аммо аз мусафед ҳанӯз дарак нест. Чаро имрӯз мусафед хафаву озурда тофт? Ба кӯча ҳам набаромадем, аз дир гузаронд хирс.

Рӯзи дигар ба сари хирси мала ҳодисаи дигаре омад, ки онро ҷонвари безабон ҳеҷ интизор набуд. Мусафед дар фуки хирс нуқта андохта гарданашро бо занҷир баст. Хирси пир бадхашмона нолиш кард. Норозиёна сад ҷумбон, мазмун, ман ба ту чӣ бадӣ кардам, ҳа? Мусафед дар ҳалқаи чашмони хирс ашки ҳасратро дид, ки ноилож монд. Дӯсти вафодорам полвон, чӣ кор кунам? Охир калтариш бар ин одамон намехоҳанд, ки мо бо ҳам бошем, мефаҳмӣ? Хирс аз номи калтаришро гирифтани соҳибаш пай бурд, ки вай ҳамсояи наздикро дар назар дорад. Хирси полвон нолид, ба худ печид, ҳайрон шуд. Аз дил гузарон, ки ӯ ҳоло ҳам ба одамон боварӣ дорад. Намедонад, ки баъзеҳо калтариш бар ин нокасон аз ҳеҷ амали зишт рӯй наметобанд. Фаҳмид, ки одам аз ҳайвон дида макору ҳилагартар будааст. Ана ҳамин калтариш хирсро борои фреб ҷазо дод, аммо хирс дар муқобилаш оҷиз аст. Аз дасташ коре намеояд. Хирс аз нотавонии худ нолид, дардаш кард, ки дар банди занҷир асту маҳкам. Эҳ, агар ҳоло кӯҳистон мебуду озод, калтариш бар ин зотҳои нопокро дар як дам ба хок яксон мекард. Барои хирс, ки як умр озоду ҳокими дара буд, бардоштани занҷир ба азоби алим баробар буд. Хирси занҷирбанд ба зур калашро боло бардошта ба соҳибаш нигоҳ кард. Мазмун, кай кӯча мебароем? Охир дар ҳавлӣ бекор нишастан ба дилам зад. Ғам нахӯр, ҳамааш хуб мешавад. Дар дунё одамони нек ҳам ҳастанд, ана мебинӣ.

шумо аз барномаи тоза ангорҳо қиссаи нависанда Маҷид Салим хирсро шунидед. Муаллиф хон, давоми қиссаро пагоҳ дар ҳамин соат шунавед. Анҷоми барномаи тоза ангорҳо аз радиои Фарҳанг. Барномаро инҳо омода карданд: муҳаррир Қутбия Икромӣ, коргардон барнои Нисо. шод бошед.

0: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.
1: барномаи маънавию фалсафии чароғиро
2: аҳамияти суннатҳо ва арзишҳои миллӣ
1: пайғом аз тамаддуну фарҳанги гузашта
2: рисолати инсонӣ таърих ва ҳақиқат
1: барномаи чароғиро бо устод ворис
2: ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои фарҳанг
3: ин радиои фарҳанг аст
4: درود شنونده عزیز برنامه چراغی راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید

шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқи тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абуабдулло рӯдакӣ муҳаммад оғоибро дар қироати муаллиф шунавед.

хушаи иқболам аз дони алам рӯидааст, лолаи мақсудам аз саҳрои ғам рӯидааст. Ранги мӯи сар дигар шуд аз фишори зиндагӣ, ин сафедӣ аз намакзори ситам рӯидааст. Тарбия тавлидро бахшад ҳаёти ҷовидон, ҳарфи дил дар дафтар аз лутфи қалам рӯидааст. Чашми роҳи орзу саргаштатар аз мо надид, ҷои ҳар як нақши по садҳо қадам рӯидааст. Гӯшу дастсӯхтанҳо соҳиби номи кабоб, тухми шаҳрат бе азоби беш кам рӯидааст. Хонаи дилро Муҳаммад ашк равшан мекунад, нури шами дидаи мо ҳам зинам рӯидааст.

дарди меҳр. Ватан мегӯям аз рӯзе, ки ман фаҳми сухан дорам. Сухан мегӯям аз рӯзе, ки ман меҳри ватан дорам. Вафою эътиқоду ифтихорам қаҳрамононам ба ин ҷамъияти худ гуфтугӯю анҷуман дорам. Ба дил раҳму ба ҷон сӯзу ба хун нангу ба чашмон меҳр тамоми хулқи ибратбахши миллат дар бадан дорам. Гирифтам аз ниёгон дарси номуси вафодорӣ, насими бӯи гулбоғи нав аз боғи кӯҳан дорам. Зи кӯҳаш орзу санге барои лавҳи рӯи гур, зи кӯҳаш орзу санге барои лавҳи рӯи гур, зи хоки пунба парвардаш таманно як кафан дорам. На ғайру ошуно донад, на сад мушкилкушо донад, на дунёи даво донад ҳамон дарде, ки ман дорам. Маҳаммад маҳ месозад, бадиро некиам охир, ниҳон донҳои ҳурмуздӣ ва хоки аҳрим.

соҳиби нанг ватанро аз як оҳангаш шиносам. ватанро аз як оҳангаш шиносам, зи овози наю чангаш шиносам. нишони кӯҳсорамро ба ҳар ҷо ман аз ҳар пораи сангаш шиносам. ба олам нест ҳамранги диёрам, диёрамро ҳам аз рангаш шиносам. шуданд аз фикри ҳифзаш пири садҳо, ҷабинашро аз ожангаш шиносам. надорад ҳамлаашро ё таърих, ба дунё душмани ҷангаш шиносам. баҳои дасти фаҳмам дасти хатҳост, фари худро зи фарҳангаш шиносам. ватан мероси нанг гаст аз ниёгон, ватан мероси нанг гаст аз ниёгон, худамро соҳиби нангаш шиносам.

ватан, ту хурду не бузургу ту, ҳамин бувад баҳои ман. Ту хурду не бузургу ту, ҳамин бувад баҳои ман. Қаламрави муҳаббати ту сарҳади вафои ман. Агарчи ҳамчу гӯшае ба як канори олами, вале тамом олами ба пеши дидаҳои ман, зирафтагони шонаву амонати барои ман. Ватан, ватан.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абуабдуллоҳ рӯдакӣ муҳаммад ғоибро шунидед. муаллифхон анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои фарҳанг. шод бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Гулрухсор Сафиева.

номбурда 17 декабри соли 1947 дар деҳаи Яхчи, ноҳияи Камсамолобод, ҳозира Нуробод, дар оилаи хизматчии давлатӣ таваллуд ёфтааст. Соли 1968 факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро ба поён расонида фаъолияти меҳнатиро ба сифати мухбири рӯзномаи Камсомоли Тоҷикистон ҳозира ҷавонони Тоҷикистон оғоз кардааст. Баъдан Гулрухсор Сафи, мудири бахши матбуоти Комитети Марказии Тоҷикистон дар соли 1969, муҳаррири рӯзномаи Пионери Тоҷикистон ва маҷалаи Машъал дар солҳои 70 то 72, баъдан муҳаррири рӯзномаи Пионери Тоҷикистон дар солҳои 72-81, котиби садорати Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар солҳои 81 то 86, пасон раиси хазинаи маданияти Тоҷикистон, ҳоло бунёди фарҳанги Тоҷикистон аз солҳои 87 то 93. аз соли 1989 Гулрухсори Сафи то пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ узви Шӯрои Олии Иттиҳоди Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ буд. ҳоло роҳбари Созмони Ҷамъиятии Фарҳангистони Байналмилалии Шеъри Ҷаҳон мебошад. Ашъори Гулрухсор Сафи дар маҷмуаҳои Бунафша, Хонаи Падар, Шаб дарав, Афсонаи Кӯҳӣ, Дунёи Дил, Ихлос, Гаҳвораи Сабз, Сипар ба ҳуруфи форсӣ, Оинаи Рӯз, Оташи Суғд, Рӯҳи Бохтар, Қасидаи Кӯҳистон, Тахти Сангин, Зодрӯзи Дард, Дар паноҳи Сояи Худ, Паймонаи Ғазал, Ҷовидона, Шола дар Санг, Сад Оҳи Як Нафас ва дигар Ишқ соли 2014 чоп шуданд. Асарҳои манзуму мансураш дар бисёр мамлакатҳо ба таб расиданд. Ҳамчунин асарҳои манзуму мансури Гулрухсор Сафи дар бисёр мамлакатҳо ба таб расиданд. Дар эҷоди манзума ва достон ҳам кӯшидааст. Аз ҷумла достони Комсомол соли 1974 аз таърихи ташаккул ва муборизаҳои қаҳрамононаи Иттиҳоди Ленинӣ ҷавонони Шӯравӣ ҳикоят мекунад. Дар манзумаи Шабдарав соли 1975 саҳифае аз ҳаёти халқи тоҷик дар ақибгоҳ дар як қитъаи хурди кишвари паҳновари Шӯравӣ, меҳнати фидокоронаи занону мӯйсафедон дар даврони ҷанги бузурги ватанӣ ба тасвир омадааст. қаҳрамонҳои достони Мотами Сафед соли 1983 Гулпари номзанест, ки саргузашташ бо тақдири шавҳараш Раҳмат Сано, муаллим ва иштирокчии ҷанг, пайваста тасвир ёфта, дар симои худ хислату табиат, сиришту бунёди маънавии занони кӯҳистони тоҷикро таҷассум намудааст. Достонҳои Гулрухсор Сафӣ бо номи Сипар, Рӯҳи Урён ё Ҳафт суруди носурудаи Робия, Жакон, Сиёҳу Сафед, Ману Шаб, Озарахш, Мурофиаи Баҳор, Таърих гувоҳ аст. Муждаи арғушти як ҷуфти парасту, Қандил, Лапчанг, Чароғи сурхи танҳоӣ, Хонаи дарьё аз офаридаҳои шоира дар ин жанр мебошанд. Фолклори водии Қаротегин, ки соли 1984 дар таҳияи Гулрухсор Сафӣ дастраси умум гардид, зодаи алоқамандиву муҳаббаташ ба эҷоди халқ аст. Рисолаҳои пажӯҳишии Гулрухсори Сафӣ бо номи «Шинохти рубоиёти Ҳаким Умари Хаёми Нишопурӣ соли 2000-ум», китоби гӯё ва 12 барномаи таҳқиқии родиёи «Атри ҷӯи Мулиён» соли 2011 паҳлӯи дигари эҷодиёти шоираро намудор месозанд. Барои бачаҳо низ устод Гулрухсор Сафӣ шеъру достонҳо ва намоишҳои ҷолибе навиштааст, ки маҷмӯи Афсонаи Кӯҳӣ ва намоишномаҳои Зилзила, Ба мо бовар кунед, Озода ва Ғори Аҷинаҳо дар он шуморанд ва асари охирро театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмуд Воҳидов беш аз 1000 маротиба намоиш додааст. Муаллифи чандин асари насрист, аз ҷумла дар романи «Занони Сабз Баҳор» соли 1988 ӯ лаҳзаҳои мудҳиши замони ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ ва бори сангине, ки бар дӯши занону духтарони тоҷик дар ақибгоҳ афтода буд, мавриди тасвир қарор гирифтанд. Маҷмуаҳои Гулрухсор Сафӣ бо номи «Фиалка», «Песня Радника», «Радужни Цветок», «Зелёная Калибел», «Наврӯз»,
откровения в полдень, куропатка в гостях, за солнце вслед, зеркало дня, пульс моей любви, ради тебя, огнепоклонница, женщине Сабзбахара, день рождения боли, ба русӣ ба таб расидан. Шеърҳои ба забони русӣ навиштаи Гулрухсор Сафӣ дар китобҳои «Солнце без мони» ва «Одна планета на двоих» дастраси умум гардиданд. Ҳамчунин Гулрухсор Сафӣ намунаҳое аз ашъори адибони ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ ва хориҷиро ба тоҷикӣ гардонидааст, ки «Ишқи зиндагӣ» Бергтолст, «Гулистони гуё», намунаҳои ашъори шоираҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, осори алоҳидаи Лорка, Мистрал, Булгаков, Камю, Байҷиев, ашъори Лермонтов, Леся Украинка, Рима Казакова, Татьяна Кузовлева, Андрей Дементьев, Файз Ахмади Файз, Йордан Милев, Силва Капутян аз ҷумлаи онҳоянд. Бо нишони барои меҳнати шуҷоатнок ба муносибати садсолагии Ленин, ҳамчунин ҷоизаи Камсомоли Ленинии Тоҷикистон соли 1976, Камсомоли Ленинии Умумии Иттифоқ соли 1978 мукофотонида шудааст ва соли

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шод

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.